0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu ni campur sari wis. Ape-ape. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke Caping Gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ni.
1: Weh, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

0: Inji Kang Mas Mbayu Purpamiyarsa Sutresno kula wau wonten sambung wanci dalu lajeng ugi pepeling kita sampun ngaturaken setunggal mboko setunggal ingkang sampun minggal lumantar telepon cobih kula tampi malih menika sugeng siang sambel kemangi
1: sugeng siang
0: Inji sugeng siang halo
1: halo juga sugeng siang
0: Inji menika kalian
1: baru
0: nggih nggih warga baru menika kalian Bu Sinten
1: nek remirengke saben dinten tapi mlebet mboten saged
0: oh ngaten
1: saking mijen Bu Ida
0: oh saking mijen Bu Ida oh nggih nggih nggih nggih nggih nggih
1: nyuwun lagu tapi derek mawon
0: oh lah nyuwun napa derek
1: salamnya jaya kemawon
0: anji siya
1: salamnya jaring kenal ngomong mawon ya Mas Fahri
0: ya Buda siap waalaikumsalam ingkang wonten mijen menika Bu Ida nyuwun lagu derek mawon lah nyuwun apa derek anji matur nuwun sangat menika Bu Ida tansah sehat kagem panjenengan ingkang wonten mijen mangke sekaripun derek konco kancane gitu ingkang kula wau sampun minggah sekalipun mangke kula aturaken setunggal mugo setunggal Pak Wiji Tugurejo. Assalamualaikum Mas Fahri sugeng siang badhe nyuwun tembang kembang rawe. Mugi menika sedaya pandemen campur sari sambel kemangi perompat Semarang tansah binaringan sehat. Mekaten Mas Fahri matur nuwun sugeng makaryo nggih. Kembang rawe, mangke coba kula aturaken kembang rawe ini pun menika nggih kembang rawe wingkingipun Pak Wiji wonten sinten kula wau Pak Pardiono menika wonten Borobudur nggih nyuwun tembangipun sarung jagung Mas nggih sarung jagung mangke coba kula pinangkane salam menika kakintun kagem Bu Dewi Butoro Gunung Pati, Butarto menika nggih. Butarto Gunung Pati, Bu Karyati Jepara, Bu Yanti kekalihipun, lajeng Pak Kabut, Pak Mulyono, lajeng Pak Misrun, Pak Supriyanto, Pak Supriyono Kali Banteng, Pak Taman Gedong Songo Manyaran nggih. Mangke sekaripun sarung jagung coba kula pinanggani gitu. Wingkingipun Pak Sabto menika Kang Ruraya sugeng siang nyuwun tembangipun Rondo Kempling. Wah, lha menika. Rondo Kempling mangke cobi mugi-mugi wekdalipun tasih cekap nggih Pak Sabto. Salamipun kagem Bu Titin, Tante En Jeporo, lajeng wonten Bu Eni Suwito gitu, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diyarti. Lajeng wonten Bu Wati Ngalian, Mbak Riola, lajeng Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Titoyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Mas Aris, Bu Eni, Pak Joko KSM. Mangke Rondo Kempling cobi kula aturaken menawi wekdalipun cekap nggih Pak Sabto nggih. Bu Toro Sumaya sambel kemangi sugeng siang Kak penyiar tansah sehat derek absen menika saking sendang gua. Salam kakinten kagem Mbak Titoyo lajeng Bu Sarinem Lekun Terguso Pak Sabto Pak Ngatman Bu Anggun Tante En Bu Anis Pak Aris gitu Pak Zainal Abidin Mbak Isrofia lan kagem sedoyo kemawon nyuwun tembangipun suketeki wala suketeki didi kempot suketeki kedai pun kalau mau ragam Semarang dicobi makin menewek dalipun cekap cih Bu Toro lajeng wonten sinten malih menika Pak Kabut Pak Kabut SGG ngang wonten jalan ngablak banget ayu kulon sayangan nomor songo menika cih salam Mas kagem Pak Pardiono Pak Mul Jenggot Putih oh JP menika jenggot putih nggih kalau Pak Tono Mringin Pak Misrun Pak Sugeng BT Pak Noto Sate Pak Bagio lajeng Pak Suwarno Eyang Heri Wasito nggih salam kagem sedaya kemawon salam sejuk segar siap salam pun jangkep mangke sekaripun derek kita Pak Kabut SGG Jalan Ngablak Podang Kuning Kang Mas Bayu semoga menika kapiyarsaken malih tembang-tembangipun podang kuning, lajeng mangke wonten langgam lego gitu. Lajeng kembang rawe sarung jagung, mangke menawi cekap wekdalipun kula aturaken sumangga.

0: Wah. Seku manggul nganti kesel. Kok rumangsa kulitku tawa ki ya wis tak gawe memelas. Kaya tanpa ana piyayi sing gape. Kaya apa pancen durung titiwantine payon payaku iki. Weh. Loh. Akae. Wah, kita jae kok le tindak kena adaya meresani lintak kuar mundut ki cak lintak den
1: piye kok dadi lintak we kok ana pangkate den
0: kula menika tawi lintak panjenengan den
1: arek ya dipilah den karo lintak konjuk lintak den apa wujud aku ki mas bayi ki dudu den ming tok serot ngon lincak kui hahaha
0: menikah wau namung katut kok
1: wong petuan wong ke aja serampangan wain delok gelagat lan suasana bagaimanakah bentuknya ini orang
0: bentuk bentuk menikah menopo to den
1: kui rung ngerti bentuk rung ngerti
0: dereng
1: podo
0: badhe mundut lintak napa den
1: nika piye lemu mikir ki piye wong semene gedene lan wis tuwa kok agek tok tawani lintak ki dadi aku ki biyen urip tanpa lincakan to dadi leku turu lesean to piye rumah samu ki sing tenan to nek petuk wong ki
0: kula menika malah ngertos den
1: ora kowe iki wong ndi
0: kula
1: wong ndi
0: yang dusun
1: nah memper kadene brengosmu abang
0: menapa menawi yang dusun mesti brengosipun abrit to den
1: mesti lah ora tau kopen nek kutha rak brengos mesti ireng
0: weh
1: lan mah wong kutha ngingu brengos kuwi ngingu ya pitik jago kutut ora perlu mek ngingu brengos ora ngingoni to karo wong piyayi kok
0: jenengan nika nek kula ngraosaken napa nggih brengos kok dadak puningoni
1: padha-padha ngingu mbok liyane brengos
0: ayih awong menika dukul piyambak
1: ora sedek kuwi mau lintak mau piye
0: ngaten kula menika tawi kalian panjenengan den bayi menawi ngersakaken lintak kula menika mandi lintak
1: sing digawe apa kuwi
0: kula
1: sing digawe apa kula-kula mas bayi ki penyanyi ki nak omong kerep-kerep jemul
0: menapa menawi piantun kita menika mboten ngertos nek lincak menika iki pun damel napa.
1: Lah ning rak wong arep kelangan dhit ki nganggo rewel titik.
0: Oh.
1: Apa kon tuku lincak yo nyok titik. Mah.
0: Lho lah nggih.
1: Apa sing dinggo?
0: Bambu.
1: Kuwi bambune sapa?
0: Lah nggih kadhan kula.
1: Lah ming muni teh kowe kok tok ngel-ngel bambune sapa?
0: Bambu kula.
1: Lemu nandur dhewe?
0: Boten.
1: Sapa?
0: Ajeng keng dawa gesang wong bambu kok boten pun tandur.
1: Ora ana sing gawe urip kok ngebung. Dadi kuwi pring cukul nanggon pekaranganmu.
0: Ya rak ngaten.
1: Wis gelem cukul kok tak tegor.
0: Lah wong badhe kangge damel lincak.
1: Wis apik-apik dadi pring kok ndutok gawe lincak. Nek ngono atimu kuwi ora tetek. Wis dadi pring tok gawe lincak. Mbasan dadi lincak demenyar tok dol. Urut
0: wong menika pedamelan kula kok, Den.
1: Dadi kuwi sandang panganmu gawe lincak kuwi.
0: Lah nggih.
1: Iki dipaku apa ora?
0: Boten, namung kula tangsuli.
1: Ana ya raku kok.
0: Loh, lah menika rak dipun plepet.
1: Tali ni kuih elek. Tali kuih nyok isa ucul. No? Oh. Nek paku nek ra bubrah ra ora moh ucul kuwi.
0: Iya saged mawon, Den. Saged ucul kok paku menika.
1: Kuwi biran jutan kaya ngono kuwi.
0: Lho, badhe mundhut nedes pundi?
1: Lah ya sasirku kok dijiat.
0: Mangke menawi mboten mundhut kok lajeng mundhut prisa regal.
1: Nah, kok nek kira-kira aku seneng lan regane rada titik ra aku rada krentek. Ngono?
0: Oh, nggih. Menika rening sampun dangu mboten pajeng nggih kula anu mawon mirah mawon bu ki mawon kok saosaken, Den.
1: Dadi ra iso tuku lincah. Tak kaya ibu kuwi. Sing jelas ta le omong kuwi ya.
0: Tegesipun bu menika ragat kula telas pinten lajeng kula sadhe nggih telas ragatipun mawon.
1: Pamah ora isa aku. Aku mangan baune wong mau. Ya batekno. Apa bu apa? Ana ya njut piye batekno. Apa benere aja dume aku lan awan. Ana kesuken malah ora petuk aku rentuk lincah.
0: Ha nggih.
1: Pira ya sing sarmo wis?
0: Nggih. Menawi kersa nggih. Kali tengah.
1: Kali tengah kepiye?
0: Kali tengah 1000.
1: Mek pring kuwi.
0: Ha nggih.
1: Pring wetok tugel-tugel ki karo tengah 1000. Mana ngawur kowe? Apring wis tak rusak wis ora ana wujute pring njut malah karo tengah 1000.
0: Menapa bambu lonjoran ki mawon napa?
1: Aduh pring kuwi. Ya takut tak anggap lawa njut kan mlebu kon pring kuwi. Kowe wis sese mata antemi lho. Lho.
0: Ya mboten ngaten menika to, Den, kok njur cengkiling men.
1: Kowe tur ya ming tawa.
0: Ha nggih ak.
1: Lah ya kena dinyang ta?
0: Monggo.
1: Wong kowe tawa ya tak nengke wae.
0: Monggo badhe ngawis.
1: Aku ngenyang ya entuk lho kuwi.
0: Mong kenging mawon.
1: Ning iki cagak iki rak ya dudu pring ta?
0: Jenes.
1: Wah rada gelo
0: iki. Lajeng.
1: Rada gelo aku aneh kuat banget.
0: Dadi pundi?
1: Dong rak ya pring dadi ringke.
0: Wong mesenipun naik kiat nika remen kok malah menika nglebetipun kajeng. Lajeng kula
1: tengah.
0: Nggih,
1: aku ngenyang.
0: Lah nggih monggo.
1: Teket. Waduh. 50 sing tak aduhke iki aku kok ora dunung kuwi.
0: Wah,
1: sing tak aduhke iki nggo napa?
0: Tebes sanget, Den Bay.
1: Atepe ya ben wong ngenyang sing tak aduhke iki nggo piye?
0: Lah wong
1: le karo 50.000 njut karo 50 kuwi.
0: Lah nggih.
1: Nek karo 50.000 kuwi dhuwit udu, 50 kuwi ya dhuwit pa udu ra padha ta?
0: Lho lah nggih ning kaotipun kekadahan.
1: Lah ya engko mundhak ta aku. Kok ngenyek.
0: Lho mboten
1: wis sewida.
0: Kula
1: sewida.
0: Wis tobes Den Bay. Wong karo 50.000 kok.
1: Ning iki urung ana tinggine barang ta?
0: Wah. Kok tinggi. Dereng wonten tinggine
1: pun. Nek wis ana tinggine tak undake dong e.
0: Lho
1: ben leku turu ra patek kerasan.
0: Kula padhasaken tinggi.
1: Lho, tak golek dhewe kok jebul. Nek perlu men cokot kowe rasa tinggi.
0: Menapa?
1: Tak ingon iki rek wis.
0: Ya wis,
1: panjenengan wis. Kebidak ra entuk?
0: Ya wis tebel.
1: 1000. Lho, ngono. Aku kuwi men ngeguyoni kowe men gregeten 1000 piye?
0: Wah, ya mesti.
1: Wis nek dikeke saiki nek engko-engko mah lho aku 1000.
0: Ya menawi kersa panjenengan mindhak. Aku lah medhak ya.
1: Wis saiki entuk ora entuk 1600 gelem ora? Ngono.
0: Nggih.
1: Ning kuplukmu tak pek.
0: Ah tombok den.
1: Wis. 1100.
0: 1100 nggih. Hah nggih. Ning rak pun nampil piyambak to, Den.
1: Tak golek watu.
0: Lho. Kagem napa, Den?
2: bandem gegermu kuwi.
1: Penyaji kok kon bawa lincake ben ngopo? Aku petuk yang kunjut piye?
0: Lah kersanipun dos pundi den?
2: Mas Dai sastra siswa Adiwinata andayane Ngratirta Kamandanu. Bawa lincak.
1: Wirang apa ora? Alung ra lincakan le.
0: Aning rak mlika mundut to, Den.
1: Mundut kapan dadak tak kandake? Aku tuku lincah ning tak sunggi dhewe ngono. Arek ya diterke nek gelem.
0: Kula lho. Kula ngeteraken.
1: Aku wis 1600 ki porang langkai po.
0: Dalemipun to Biden Bay.
1: Ora.
0: Pundi
1: ameng median.
0: Wah. Kita
1: lho. Salah ngeterke tekan median ngapa?
0: Wah. Atine kula nggih pejaten mergi.
1: Lah ya mbah kula nanggung nyawamu nek gelem.
0: Wah nggih.
2: Ora dan iki ming wetan kono.
0: Lah nggih.
2: Ya desa sing
0: mboten tebe.
1: Ora. Ya ming 20 kilo.
0: Wah.
1: Atine napa ming tuku lincah win dadak ngalih. Nggih. Wes iki kok tanut kok angele ra
0: jamak. Lah nggih. Mboten ning yen
1: apa ming tuku lincah nyetitis kangen nyet omahku tali nang negara nyedaki le tuku kuwi
0: pinten kilo Den
1: 20
0: ali desa kilo
2: lho
0: ayo menawi ngaten nggih pun pun tambahi malih Den
1: wis ora lincahan ah aku pilih kulo nuku kuwi kowe weruh omahku oh kulo banget ning sumong
0: aku lo ngeteraken ora nggih pun tambahi Den
2: engko rak ya aku ngerti dhewe ta
0: tambahi pun pinten Den
2: 50
0: dados 1150
2: wes nggih
0: nggih sampun
1: ning mlaku ora kena jejer aku
0: dados pundi to
1: ayo let ngono apa njek karo wong kok ngono kok Mas Bayi bareng ki ya njek mrosot aku
0: tebe
2: kelunturan rupamu kuwi
0: wah ara sae to kula Den
1: iya yes gelem ra
0: nggih
1: eh ada terke oh itu cari orang
0: monggo
1: anjo wap
0: wajung tebet gede
1: lah jangan kau bareng aku yang melaku
0: oh gede gede

0: Jerry kini kena ten.
1: Aja.
0: Wah, lajan dalamnya aku ngestung ya ten kaya.
1: Kopi je, kue mau melebukan nama apa ta?
0: Loh?
1: Kan nama apa?
0: Ganti kau wau
2: kados gol.
0: Langgit. Lalu kula
1: tarani wang tembra aku ya.
0: Anggen kula betolin cak wau rak. Meh mawon to. Rekani kula duku malah bul kula gejegluk den.
1: Ayo kemu re. Oh, kemu kestano. Dudu rekol.
0: Undi den.
1: Cungkup.
0: Loh, kok cungkup?
1: Ya karena kaya ya cungkup wong aku ki ngudhek nang jaratan.
0: Wah. Ngadri-adri dan bayi
1: rasa karena aku rasa wedi
0: menikah kuburannya itu apa?
2: Iki buri kui kuburannya.
0: Oh, arak
2: ngomong jadi iki ming kebonan aku kabeh
0: dan anu sumbernya pun tidak
1: areng lalu
0: lho kok bong lalu tadi wiso.
1: Oh ya karena sumur kaya ini lana banyune lho
0: lho nyara namung jugangan
1: mau aku ora tau nimbae.
0: Wah, engko niku nggih.
1: Anek nang kurah
0: ana oh, no. Ngelak den kula.
1: Ayo ngoyak mbojo
0: ngelak.
1: Ayo wedang ngono.
0: Wonten to?
1: Kepiye ana Mas Bae kok wedang we ora duwe.
0: Wah, kula menika
1: teh apa kopi?
0: Kula
1: teh apa kopi?
0: Ayo sampun derek umpun paring.
1: Teh wae, aku mau esuk gawe teh.
0: Nggih. Oh main jing, ayo kelerson malah sampun nasrep.
1: Gelas yo, menurapati ngelak.
0: Jih,
1: tak ilengke yo jomoro dewe.
0: Wah, wah, wah dados lades kaden.
1: Yo, cintai ke.
0: Wah,
1: 10
0: bro,
1: 10
0: pun cowok. Boten nak tumbas dan.
1: Wes ngombe wis tak ilengke iki.
0: Kula dingunjuk anu matoya
1: mah. Mah iki wae lagi sing ngombe sapa?
0: Lho, dosa.
1: Sedasa-dasa tak ngenteni iki mburi kono e.
0: Oh, senes kagungane.
1: Duk,
0: wah.
1: Pulo arep ra?
0: Nggih, make.
1: Ayo nek ora ndek 10 tak umbene setengah 5 kilo ding.
0: Mah mboten
1: aku. Jenenge andir kowe iki kok.
0: Kula di ngombe toya mawon kok, Den.
1: Main masuk angin yo nang kene jebebek mati aku men seneni po.
0: Wah,
1: iki wae nyo.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Wis dombe.
0: Wah, matur nuwun nggih, Den. Wah, jan marem tenan.
1: Dinteke.
0: Wah, nggih. Nggih, nggih, nggih, nggih. Mangke kula telasne dinte iki. Piyambak
1: telo doyan po.
0: Lho,
1: telo.
0: Wah, wonten no.
1: Telo gantung po pendem.
0: Wah,
1: kaspo. Kene iki mung wowoan.
0: Sementah no mateng.
1: Heh,
0: sementah.
1: Manut. Mentah ana mateng ana.
0: Ha iya yen ngaten telo gantung ki mawon
1: kok mateng. Ah, rada seger ya.
0: Lah nggih.
1: Dene kene aja njut ke susu.
0: Badhe
1: nang warung kidul kono.
0: Tumbas
1: lo nuka kayak ngono.
0: Wah, boten.
1: Kowe iki wong kok wah sambat kok
0: dularane nek ajeng dipendhet keten kebon.
1: Wah, engko kowe iki nang kene iki resike kari nampa 1000.
0: Boten. Wah, lah kathah niku mangke kula sengene kali batih kula den.
1: Mas nek apa-apa wedi ya wis ya tak mangano sing got le.
0: Boten. Niki paringe pundi lincahe teh.
1: Wes kono wae ngarep engko bengi tak anggo kadar.
0: Makliwan
1: ta engko bengi iki?
0: Lho,
1: apa anggo kadar.
0: Wah,
1: ning iki lugute rak rung tak ilangi to.
0: Wah, sampun kula lapok
1: wis to.
0: Nggih.
1: Nanjur nglintek banget nggo turu.
0: Oh, menika rak.
1: Iki rak anggo klosae anget ya.
0: Wah, nggih. Kaya mekke menika kebentaran rak anget malih. Gitu.
1: Mak Aiki seneng aku gawe amu ki.
0: Ya,
1: wong. Rada ringkeh.
0: Ah, menika pring. Kok ringkeh dol pundi to?
1: Engko nek kuat-kuat banget aku engko njut ben ratu kuneh to.
0: Lah iya.
1: Kapan kowe tawa kuneh?
0: Ayo benjing menawi selot.
1: Ning sing rada kasar sithik ah.
0: Eh pundi to?
1: Yo sing kasar sithik.
0: Wah, kula menika kula.
1: Nek isa pring anu.
0: Kulam nikah kulino nai damel alusan kok
1: dan kelarangan nak peringulung so
0: Pring Bulung menika lugutipun
1: men nek bengi malah ra ketok ireng ta Pring Bulung ki.
0: Ben mboten iki yaden.
1: Sapa?
0: Mboten iki yad bambunipun teka.
1: Ora aku yad amben lek ya seminggu kanggo
0: tampil dipun tedo bubuk.
1: Urung dipangan bubuk wis tak pangan sithik. Pomeng wong tuku tok weden-wedene ya men kok debul. Apa ming bubuk kok mangan amben ki ya ora ono. Dederi melek.
0: Kok dederi melek? Terus pundi?
1: Men kong kiren bubuk karo melek.
0: Menika ra unjuk andan
1: kok. Wah, kaya kono wae.
0: Nika ngandhap kritisan nika.
1: Iya. Padha ngalor sithik kono, kudanan es klebus
0: aku. Artanipun, Den.
1: Heh?
0: Arto.
1: Arto apa?
0: Padahal pun bayar nika wae.
1: Oh iya ya.
0: Ya, kesu.
1: Pira ta mau?
0: Ah, namung 1100.
1: Loh, aku mau ngenyang sewidak.
0: Enggak, sewidak terus pun ditot, Den.
1: 1100 kowe mangan wedang teh karo tela pendem.
0: Lah nggih make
1: 15 ya
0: dipun cowok.
1: Kowe iki kok peraturan
0: pun cowok semanten nika.
1: Lah iya.
0: Lah tambahipun wau 50.
1: Oh iya, ya sebenarnya tak kei 100 lawe. 1250.
0: Nggih,
1: nyapa. Bali nggih. Sok kapan gawe kene?
0: Ha, kinten-kinten napa? Tigang bulan malih Raden Dei.
1: Mana wis bubrah.
0: Lah iki lah yen
1: rong minggu
0: yen tese mangke lajeng rangkep.
1: Ora, rong minggu iki mesti wis bubrah.
0: Oh,
1: kancaku kae.
0: Nggih.
1: Iki rak sedeng go tuku turu wong 200.
0: Wuh. Kok 200
1: gentenan. Iki ta? Nggih. Umat iki
0: menika kok kirang selangkung.
1: Oh iya,
0: sawek 1100.
1: Ya wis tak utang ya. So nek nawani neh
0: iki malih.
1: Ah.
0: Oh nggih.
1: Ah.
0: Ya medal, nek medal iki.
1: Ayo metu nggone mau kanjut ngitan ana ana apa mau gerdu mau kaya kena nggo leren ketekku.
0: Regol nika, Den.
1: Heeh, kae nggo leren ya kena, tekku kae.
0: Weh, kagungane.
1: Nggo ngaso ya kena, tekku.
0: Pun mboten nentene yupe-yupe dan.
1: Lah iya nek ana nek tak sewake.
0: Nggih,
1: sampun. Lah nganggo gendeng to kae?
0: Nggih.
1: Ha iya karo dede kok.
0: Sami dawah gendenge.
1: Heeh.
0: Ha kan gendeng, Den.
1: Mah kowe yo di gendeng.
0: Lah kula rencang kula.
1: Njaluk 10 we.
0: Kok njaluk?
1: Apa-apa kok kon tukune yo boros uripku ki. Minta tuku, gendeng tuku.
0: Ya, tenang wong kula betahipun mandi kok, Den.
1: Ah, tenang kae. Yo tenan, rong minggu terilintane lho.
0: Nggih.
1: Ya,
0: nggih, Den.
1: Heeh.
0: Anu duwung kula wau, Den.
1: Duwung apa?
0: Keris.
1: Hush. Ya, nek dimong-dimong kok njuk arep ndridik.
0: Sampun ngaten to, Den.
1: Kepiye kowe iki ngen-ngenmu kepiye?
0: Kula menika nyuwun duwung kulawarak kula ditepaken panjenengan
1: to, Den. Agek nalar we ora nalar. Kae wong desa kok nganggo keris sing Mas Bayi malah ora.
0: Lho.
1: Iki aku ki saka omah ki mau tuku lintah ki bar teko taos.
0: Sampun ngaten to, Den.
1: Mula aku ide komplit.
0: Ya wong menika wau kula duwung kula. Kula titipaken Den Bayi.
1: Ora ana. Aja kowe kok nek dikeki ati kok njur ngrogo apa-apa.
0: Kula men kok ora mergi mek dalane niku rupa.
1: Ya rupa ya men apa minggu dalan wong kaya mengkono wae dadak gawe.
0: Kula yo kecantran njur kula kan betake Mas Bayi. Ora padhe pun cowok. Nggih to.
1: Ora. Ora ngawur wae.
0: Ben ampun ngoten lho Den.
1: Iki keris-kerisku tinggalane Eyang. Ngerti yang?
0: Niku tinggalane bapak
1: kula. Ah, jangan wong mati ninggal kok jutumu.
0: Ampun ngoten lho, Den.
1: Ora ana wong mati gegawa kuwe kok njur minta omongke tinggalane.
0: Den, pundi to, Den?
1: Wong tuamu. Wong tuamu kok iso dikeris ki kowe turun apa?
0: Lah nggih tiyang kok.
1: Wayang uang ta kowe?
0: Jelas kok.
1: Kenang apa dikeris?
0: Pun to, Den, Bu.
1: Engko nek kowe ngaku keris iki
2: ngisen-isen ke mata ajar lho.
0: Lho, sampun ngaten to, Den.
2: Sampun ngaten, Den, sampun ngaten.
0: Ya, mboten ah, ya. Nek pundi kula suwun mangke nek mboten angsal kula laporke lho,
2: Den. Iki wong kok ngene iki njaluk kambon tangan.
0: Lho, Den, ampun ngaten niku mangke kula laporke tenggene lurae lho.
2: Kowe njaluk kambon tangan.
0: Lho. Padhe ngantem
2: ngamboni.
0: Boten kok nggih. Ampun ngoten to Den nggih pun.
2: Ampun ngoten kepiye aku.
0: Kemawon kula suwun.
2: Ana penyanyi kok direwang desa.
0: Kerisipun kula suwun.
2: Kerise sapa?
0: Kula slajeng mantuk mangke diatur.
2: Mantuk ya karemu nginep karemu kok njut ngurus keris. Karang nek kowe kemecer ndek keris ya tuku.
0: Niku gadang kula
2: niku. Ora ana iki lho. Gegerku ki tontonan ireng ki ra tipanggo wadah keris bendina
0: jenes
2: napal
0: jenes kok niku pundi to Den kok
2: ora
0: bot mboten mboten maringke
2: ora engko njot keris barang
0: ayo kula laporke
2: tinggal apa-apa kok njot areng ngawur wae
0: ha makke kula laporke nek sampean mboten
2: ngancam laporke laporke apa ayo tak rewangi mati-matian lho nek keris ki merut udul saka awakku.
0: Ampun ngoten, Den.
2: Iki bareng mati iki lho.
0: Kula tiyangon dhisin nika wong nggih ngetos.
2: Wong iki ora mangan wae tak cekelke kok.
0: Ampun ngoten ya wong kula niku dereng tau ngoten niku njenengan nekat niku namine Den.
2: Wis saiki api-apian aten. Kowe gelem mulih saiki ora. Aja ngomong kekris.
0: Lah njenengan nggih
2: pun dak malah nek keris iki srek atine. Ayan iso metu dhewe nyuduk wetengmu.
0: Ayen mantuk nggih pun dinku kerisa jengklogo mas.
2: Ora, wis ora, wis sak karmu.
0: Mboten anu, laporke lho.
2: Oh, kula
0: laporke tenjane.
2: Wis laporanane Pak Lurah.
0: Awas,
2: kok ana ming wong-wongono
0: kowe kok laporke.
2: Lapor iki cara wong karepe ngono iki. Ya,
3: sampean. Wah, ayo wis prabot-prabot iki. Pancen ya wis tak tandane, jam-jamane iki jam 7 kuwi duwe padha teko lae ayane kok ya urung teko malah bune kowe wis bingung wae bune
4: kenapa Mas Lurah
3: kowe iki yane iki ya malah ge arep nang pasar apa
4: kula
3: ayi
4: mangke kedap malih
3: ah
4: kersane
3: kowe nang pasar iki ya jajeg bendina tegese iki ya nganggo dileti rong dina pisan apa telung dina pisan ngono dadi
4: kula niku mboten seneng blanja niku nek mboten saben dina. Sebab mangke sampean niku kersane wong nek dar lawuh ki ora cek ngoten lho Mas.
3: Oh, nek gone le blanja wae genah bendina iki ya mangsak olah-olah. Lah mu sampean nang pasar kuwi kok jarane kuwi saiki karo dodol barang kuwi iki.
4: Oh,
3: nang pasar kok menyang esuk jam 3 agek mulih. Kuwi pasar iki saiki bubare jam pira to?
4: Nggih, mesine niku jam 4 nika nggih pun rampung.
3: Jam 4 sore?
4: Ha nggih.
3: Yo jam 4 rampung, yo jam 6 mulai meneh ngono.
4: Ha nggih mboten wong peken niku meng awan kok ya.
3: Ya ora ketemu ngakal nang pasar awan kok nganti tekan jam 4. Iki jane ngono.
4: Nggih, kersane.
3: Kuwi nang pasar iki mestine dodolan ya wadhe kae.
4: Langge to
3: wong pendinane
4: nggih nika kok.
3: Weh. Mesthine ngerti to kahanan pasar ngono kira ning aku ki ya lurah.
4: Nggih. Ki
3: mbok menawa ngerteni kahanan pasar barang ngono ki ra kena to kanggo ngomongan karo prabot-prabot sing ngenengi bisa muratapi mungging masyarakat wilayah ing kelurahan kene ngene to.
4: Sae kok Mas.
3: Lah iya jur pasar ki saiki dagangan sing mlaku ki opo saiki?
4: Oh, panjenengan ki meng arep butuh ngerti.
3: Lah iya to kudune ngerti to lurah ki.
4: Dagangan sing mlaku ngoten apa?
3: Lah iya.
4: Nek sampean ajeng preso dagangan sing mlaku, tak niki niku nggih wonten kebu, wedhus, pitik nika mlaku.
3: Kuwi to?
4: Nggih.
3: Oh, dadi sing mlaku saiki kebu, wedhus barang kuwi to?
4: Nggih.
3: Nek rada dawa sepur ngono apa? Angko iki nek tak omong-omongan ki ora tau nampa kowe iki.
4: Kersane niku pripun sing dipundhuke preso niku?
3: Nggih. Kuwi dagangan sing laris ngono kuwi lho.
4: Oh, pasar bau ngoten. Dagangan sing laris niku angger sing pun dituku wong niku nggih laris.
3: Lah sing urung dituku ora payu.
4: Lah nggih dereng laris ta jenenge wong urung dipundhut kok ya.
3: Kowe iki bojo apa ta rumah saya karo aku?
4: Lah manut mawon sampean le ngarani.
3: Kok nek dak omongan kok sithik ora tampa.
4: Wong karang wis ngerti nek bojone kok njur takon bojo apa udu.
3: Weh kaya ngono wae kok angel lho. Tegese sing tak karepke sepisan.
4: Nggih.
3: Sing sing mlaku lan ping pindho sing laris iki tegese iki kaya dene upamane kuwi. Paitan sithik sing kena iso mulur ngono iki lho. Ngono kuwi njur
4: takon. Sampean iki ya. Aneh sing diwundhutke presto iki.
3: Piye?
4: Dagangan sing mulur to?
3: Lah iya, sing paitan sithik iso dulur-ulur ngono kuwi to.
4: Karet niku?
3: Lho. Oh, dagangan sing iso mulur iki karet to?
4: Lah napa dagangan sing iso mulur paitan sithik niku liyane karet mboten nonton.
3: Lah iya, karet yo nggo nyudit mripatmu kuwi ya.
4: Lho, kok anjur Tawani ku njur piye
3: to? Ya omong karo bojo kok mesti selo aja lho. Dadi sing dagangan sing mulur karet. Ana sing mulur riane karet ora ana.
4: Nggih wonten.
3: Apa?
4: Pun mboten sah kula kandhake mawon.
3: Kok njur dagangan sing mulur kok karet.
4: Ajene kok ya sampean ki aneh-aneh mbok ya mundut preso ki liyane kuwi.
3: Liyane ku wong padune ku ora tampa kok. Ana ming mulur wae ora karet.
4: Lah napa?
3: Jangan mambu barang ya mulur kowe iki sok ora.
4: Lah ra tenan wong kula wae nggih ajeng kandha ngoten niku ning ya perlune apa to?
3: Tegese iki ngono nek aku ngerti. Kahanan pasar. Ora perlu to. Kanggo pedesaan barang iki kanggo pitakonan ning kelurahan kuwi ngono.
4: Lah nggih, kula niku nggih pun ngerti.
3: Ya iya wis saiki wis perkara kuwi ngono ning ya gawean ngomah ngono kuwi kudu ana sing tok pasrahe sapa. Ngono kuwi senajan kuwi mendina ning pasar ya ngomah ki aja nganti kapiran.
4: Mangke-mangke rak nggih wonten to sing nandangi nek ming jangan ngliwet men sepinten to.
3: Pak kowe njur gampangke buktine iki nang arep mangan ya urung ana apa-apa ngenteni nek wis mulih saka pasar.
4: Lah mager sari niku rak nggih akeh to Mas Lurah.
3: Lah kowe
4: arep darwe kok ya bingung lho.
3: Lho kaya kene ora tok kon tak ya ora gelem tumandang to mestine iki kuwi arep menyangkrak ya wis bekas dhisik. Kono laiki ngono apa kepiye ngono.
4: Nggih pun mangke tak koni nek kula ajeng teng pasar. Ning niki anu kula ajeng nata dagangan riyen niku. Aku malah
3: kowe Pak Dukuh.
4: Pak Dukuh. Monggo Pak Dukuh, monggo.
0: Duh kok sekalian.
4: Mantan
0: anyar.
3: Ngledake
4: ngono. Pak njur manten anyar.
0: Rada wonten rembak remit nih.
3: Orang yang kekeluargaan betina ku
4: anu malah kebeneran ya Mas Lurah. Saturi ngunjuk sisan dik duku
0: wah nembe Bu Lurah.
4: Neng patute kok ya neng kurang kok
3: iki wedange barang wis
0: sampun
4: wonten kok
0: sampun repot-repot kula niku aja nganti seneng gawe repoting liyan
3: kok repot iki kepiye ta wong umum kok repot iki kepiye kowe iki
0: dang niku ora dadak temandang to ibu
4: wong wis ana kok ya dik duku ki
0: ampun
3: ming karek ngilingke ngono
0: pun nek pun dilingi pun dadi toke ta bukan
3: dasar iki
4: carane iki nek ra kersa tenan kok ya
3: ora iki ora ming wedang
0: nggih
3: bumi iki mau apa-apa ora wis olah-olah to
0: weh lho napa kate nyadranan kok
3: lho ora sampeyane ngerti anggar ora pindak nang pasar ngono kok wis cukup
0: mampu ngono to. Tegesipun mangke anggenipun lelatus menika sampun ngantos tafiran penyanipun Pak Lurah kan.
3: Ayo sing gampang nek kira-kira mangan barang ngono kuwi ya aja perlu dadak ado-ado. Sing gelis ditandangi wae ngono lho.
0: Adek ngedom napa?
3: Lho ora ae.
4: Ngedom napa?
3: Wis kae pitike gawe cekel ra
0: usah. Oh, Pak Lurah ki lali ning ngancurke.
3: Kepiye?
0: Ampun belah pitik cekel belah niku ngurangi pertenakan to Pak Lurah.
3: Saya ngomong arep belah iki sapa?
0: Lho, nggih nyuguh kula niku.
4: Napa menapa?
3: Lah, kok kok arep nyuguh
4: kok ya.
3: Tak kon nyekel pitik, tak kon ngurungi pitik kae wong rada nakal pitik kae kok. Kok ngomong sapa ngomah wae kok kowe kok rumah saku yo tanggep belah.
0: Lho,
3: nggo lawuh Mboten nyukuk lho. Wah,
5: iki.
3: Raden dikurungi ta?
5: Dukuh nek karo pangan ya wis ngoyak wae rumah sakit.
4: Nggih, pon kersane to ya Mas Lurah iki kok.
5: Ya iya, kersane iki lanjut nyemoni ya nek kene areng ngenahi.
3: Sampun ngaten niku to Pak Lurah. Kula sowan Pak Lurah pun pinten-pinten sowanan niku ya kapan to ngetokke wedang niku.
5: Lho, mulane iki nek tak tokke njetuman kok ora ngono kuwi to.
3: Ha kene iku kapan.
5: Wis kana bule nyamburi kana apa wis arep menyang saiki, Pak?
3: Lho, padhe tidak layak ngono.
5: Layak sing mati kowe apa? Anjur.
4: Kang ora ana sripah kok ya
5: lah. Kok kok ya njur layat iki arep nang pasar.
3: Barak ngoten iso-iso kok garane ditundung kaya wong serik-serikan.
5: Ora ditundung iki wis bendinane ngono iki tindakane pasar dodol.
3: Oh, terus yes. anu sadean wonten peken to?
4: Oh, tasih.
3: Wonten kios soki. Wonten kios nomor pinten?
5: Nang tengah pasar.
3: Oh.
5: Dodol iki nang tengah pasar.
3: Nggih. Suwet saestu nggih Bu Lurah menika.
5: Lah iya, tegese aja nganti kelaru penampamu kuwi dianggep lurahe njur boten nang pasar ngono apa Bu Lurah?
3: Mboten. Ora. Wong Pak Lurah nu plunggu sampun kathah kok Bu Lurah menika isih golek asil niku lho Pak Lurah.
5: Lho, kuwi nek kena tak elekke, kesenengan ki ora kena dielekke to. Dadi kemantepane iki senajan ngomah ora ana ora kurang apa-apa bebasane. Ning kesenengane iki le srawung karo kanca-kanca kuwi ning pasar kuwi srana bakul kuwi wis nuku tepungane.
3: Seneng ning ora kapi.
5: Ayo sadae rada mruput iki ana anu keperluan.
3: Iki namung pedamelan harian to Pak Lurah.
5: Oh, ayo wis sampean kemis ngene kudu laporan.
3: Anci.
5: Ha iki njur laporan bayen lan kematian ana apa?
3: Menika malah sampun kula catet.
5: Weh, ana.
3: Ah menika kula klatur meresani. Menika kula tulis pur.
5: Lho. Pur iki tegese piye?
3: Wonten ingkang bayan 3. Wonten raja pecah 3 seminggunipun.
5: Oh, dadi iki padha iki ya tak anggap pur ngono.
3: Ha nggih.
5: Iki bukune iki dibeda-beda ngono. Iki nggon sripah karo bayan iki bukune iki loro.
3: Loh.
5: Ora kok njur iki buku sripah bayan dek siji barengan yang sripah karo bayan padha njur pur.
3: Menawi saged menika nggih pengiritan menika dipun gunakaken ya, Bapak Lurah.
5: Ora carane kaya ngono ki tertib. Nek dipilah ki tertib.
3: Oh nggih.
5: Iki ngene iki engko nganggo buku siji, iki sing nggon bayan iki digawe buku dhewe.
3: Ditulis kabeh sing bayan-bayan iku.
5: Lah iya, dijelaske. Njur sing nggon sripah iki ya buku siji.
3: Oh nggih.
5: Nek dipilah nek nggo laporan kuwi ora kok jedhiwor kaya ngene iki.
3: Mangke buku kematian niku nek minggu niku dereng kisan mangke nagih kok.
5: Lho. Iki kok buku ora kisan kok nagih.
3: Lah nggih to.
5: Sing arep nagih sapa?
3: Nagih kon.
5: Lho tegese iki rak sak mangsane ana kuwi njur tok catet njur dadi laporan.
3: Nggih.
5: Iki sing bayan iki dhisik.
3: Nggih.
5: Sing bayan iki sapa iki? Sing siji iki dhisik iki.
3: Lah niki Resa Pawiro.
5: Resa Pawiro.
3: Nggih.
5: Wah, iki anake lanang.
3: Nggih. Jaler. Pawiro dimeja nika setri.
5: Oh, ayo.
3: Setri.
5: Iki sing anu iki? Mangun.
3: Ah.
5: Iki anake metu apa?
3: Jengki.
5: Kowe iki mbaya aja celmungan nek omong iki. Kok metu apa kok metu jengki?
3: Aku menika lahir kula persoalan Pak Lurah dereng mangertosi sing saestu Pak Lurah. Napa dipresani kemawon sak menika Pak Lurah kalian Pak Lurah?
5: Lho, aku kowe iki rak sing teliti tegese nek nang bayi lahir iki lanang apa wadon ngono iki diteliti. Kalau tekan metu apa kok jengki?
3: Nggih. Iya mangke kula sowan saking Pak Lurah lajeng mertinjo ngene sing bayan niku.
5: Kowe iki pirang tahun to dadi dukuh iki?
3: Nggih sampun tang.
5: Kok rumangsaku kok kontriti banget wilayahmu kono kuwi, pedukuhan kuwi.
3: Kudu
5: ditriti sing tenan ngono.
3: Nggih.
5: Ha iki nggon sripah iki. Sripah le nulis surah karu-karuan iki.
3: Ngono.
5: Kok gambar mayit iki kepiye iki? Gambar mayit iki maksudmu iki piye? Iki piye karepmu?
3: Buku niku gunane napa to?
5: Lah ya
3: gunane rak kena diwaca. Lan kena nggo pengeling-eling.
5: Lah ya iki wong iki dhuwur iki sripah kok jenenge sar gambar mayit.
3: Lampun nggih pun niku.
5: Sing mati iki rak diterangke sing mati iki sapa?
3: Lah kula niku kula gambari mayit.
6: ngisore kula bunderi 5. Dadi niku sing mati ndermo, ngoten.
5: Cara nulis ki aja ming. Iki kepiye ta wong tulisan duka kok jerme bunder-bunder kok ngene. Sekarang disebutke sapa sing mati ki nek wong 5 sapa? Iki sing dhuwur ki rada cetha iki. Darmo sapa? Darmo
6: Unar.
5: Unar. Nih. Oh, Darmo Unar iki mati.
6: Mati.
5: Wis dibendem.
6: Sampun.
5: Nanti
6: wonten
5: kramatan. Wonten kramatan kepiye to kowe iki?
6: Akan mendem wonten pundi to Pak Lurah ngene kebone Pak Lurah ya mboten pareng. Sampeyan niku ya aing lho Pak Lurah.
5: Oh ya wis tau ngerti po. Nek wong mati iki jek pendem nang toko ngono iki tau po.
6: Ya kerta.
5: Kowe kok rumangsa aku kok. Saiki iki cara singkat ngono omongan iki sing lenompo iki ya singkat.
6: Anjir.
5: Tegese aku takon dipendem nang endi ngono iki apa kuburan lor apa wetan? Wong kuburan iki rak loro to.
6: Nggih, niku teng kuburan lor.
5: Lor.
6: Ya. Lor Karangmojo.
5: Ya iki tegese sudah dadi laporan.
6: Pun
5: kabeh iki sudah dadi laporan. Sok iki sing titi.
6: Nah nggih, engko dereng kula laporaken setunggal.
5: Lho. Endi?
6: Kilan kula.
5: Lah kok ora babar pisan iki?
6: Nembe badhe pecah, Pak.
5: Oh, anggo ya wong malah wis ora genah kowe iki. Nek agak arep mati kok aja dilaporke wong agak arep mati kok.
6: Ora wong mangke nggih pecah ngono.
5: Kowe ngerti po kok njur.
6: Ampun mintik-mintik.
5: Kuwi aja kaya ngono wong lara ki nek iso ya diusahake tombo. Ora kok malah duka nek yo rakyate lara malah dijagak kele mati wae ming lar lapor wae kowe iki.
6: Iya, saking sregepe le dadi duka to, Pak.
5: Nek iso.
7: Nun.
5: Wah, monggo.
7: Nun.
5: Ayo, sok ora padu.
7: Iki, duwe. Kula kula ing sowan.
6: Kok wonten kraya?
7: Ha badhe anu badhe repot nggih.
5: Oh,
6: cacake kelangan-kelangan napa kebabahan napa?
5: Nggih, ora ngerti kok esuk awake kono mongko kaya
6: kerengan. Kerengan iki,
7: Pak. Mboten. Mboten
6: menapa dipun tabrak tiyang?
7: Nika wae namung kula dipun sesamplak menika wau.
5: Oh,
7: kula badhe.
5: Wis maju kene, Pak.
7: Nggih. Nggih,
6: monggo.
5: Nggih. Moga-moga nang emperan kae. Saya arep rene ora?
7: Aja menika yang badhe kula laporaken. Dewi, mriki.
5: Lho,
7: napa?
5: Nun, alah den bae to.
7: Oh, iki anu menika ningali pedhet kok bagus.
5: Lho, pedhete sinten?
7: Lho, pedhet kok panjenengane kagunganipun.
5: Kok pedhet panjenengan lurah dipedhetke jur.
7: Menika kagunganipun kok coreke iki bagus.
5: Jadi kaya kula ngoten.
7: Kuning ning raine putih apa pedhet kuwi panunen.
5: Iki wong omongan Pak Duku iki
6: sadaya. Ten bae ten. Monggo ten bae.
7: Oh, Pak Ano Dek Duku.
6: Nggih. Oh, retane pedhet to, Duk.
7: Nggih, wong saking kidulnya kuning.
6: Oh, nggih.
7: Lanjut buntute iki klebar-klebet aran iki
6: Cawidok kelabangan
7: pedet bahkan tegak niku.
6: Panjenengan caketi.
7: Nggih.
6: Kuwi sawang wae panjenengan caketi to.
7: Nggih.
6: Tarani pedete loro e.
7: Sing siji
6: sampean.
7: Sampun pun suwe le dadi duka.
6: Sampun wis ale to.
7: Iso mbedakke rai wong karo pedet.
6: Lah sampean mau kare Pak Lurah ora ngisaken bedake
7: to. Mas Bayi
5: ngono wae nesu. Nek karo lurahe ngoneke kepenak wae.
7: Mas Bayi.
5: Mas Bayi kok yo muni karo pedet padha karo aku.
7: Nek nang omah kopen mlaku selopan.
5: Heh, lir aku pen
7: nang pundi? Nang kula gendong. Nek nek kok yo palekke.
5: Oh.
7: Lur Pak Lurah ngus mireng.
5: Mangkiri.
7: Ngurus tiang pecah.
5: Wah, ngene iki padatan laporane suguh iki kaya kok tenan iku.
7: Kidule denak le meteng pun nonton petang taun nggih.
6: Lho. Kok meteng kok petang taun. Wis pun dan bae.
7: Kidul kula nika.
6: Oh, kok kawan taun menapa mboten klentu anggenipun ngetang ten?
7: Dirang kula sok mongko jaler e.
6: Lho. Jaler kok.
5: Ya wong.
6: Wong nek sing lumrah niku sing ngandut niku piyai putri.
7: Nggih wong nika sing stri mbon pulun ngandut.
5: Arek rombongan.
7: Sing jaler nek
5: nggih pun perkara niku mboten perlu dirembug.
7: Nggih, Den.
5: Niki sampeyan teko teng kelurahan barengan kalih derek niki.
7: Nggih,
5: badhe repotaken.
7: Oh,
5: kula badhe ngrepotaken, Mas. Oh, ngerepotke wong iki apa?
7: Nggih.
5: Oh, kowe ya wong ke bawah kelurahan kene apa?
7: Nggih. Tanggi dusun.
5: Oh, jenengmu sapa?
7: Kula Pak Nur.
5: Pak Nur.
7: Nggih.
5: Nah, sampeyan sinten? Pak Bey?
7: Nggih.
5: Dan Bey sampeyan niku?
7: Iki ta metrum yen.
5: Oh, nggih kula malah dereng nate srawung.
7: Oh, amin. Dan bayi luntur.
5: Wah, iki kula menika
7: nggih. Patrasiswa Hadi Winata Handayaning Ratirta Kamandanu.
5: Niku jeneng napa-napa kok jeneng.
7: Reklama.
5: Wah. Jeneng kok rombongan to, Den.
7: Piknik.
5: Nggih, gampangane sastra
7: ngoten. Sastra.
5: Niki ngoten Pak Nur.
7: Nggih.
5: Nur to jeneng sampean?
7: Nggih, nggih Pak Lurah.
5: Niki perkawisipun menapa lajeng panjenengan menapa badhe nglaporaken menika?
7: Nggih. Kula menika keris kula dipun aten kalian Den Bay menika.
5: Oh, dipun aten menika dipun jaluk napa diaku tak ekono
7: gadhan kula. Oh. Gadhan kula lajeng dipun agem menika kula sampun mboten angsal.
5: Oh, dadi gampangane sampeyan duwe keris.
7: Nggih.
5: Ning jur dinggo Den Bay niki.
7: Nggih.
5: Mang jaluk mboten oleh.
7: Mboten angsal,
5: nggih. Lah keris niku waune kok nganti dinggo Den Bay niku napa mang dol
7: napa
5: dicile
7: ngaten Pak Lurah
5: pripun to
7: kula menika wonipun rak mandi lincah
5: nggih
7: aden dhe menika mundhut lincah kula anyang-anyang sampun dados reginipun ajeng kula teraten kula menika rene mbeta keris saking griya keris menika kok nganu ngribet-ngribeti lampah kula kecantel bethek menika. Aku lho kapure mbektakaken Den Bay menika. Saring dumugi dalemipun Den Bay, kula badhe wangsul sampun pun bayari menapa duwung badhe kula suwun mboten angsal.
5: Oh, kuwi omongmu kaya ngono kuwi.
7: Nggih.
5: Ning apa aku njur percaya nek lurah iki kowe ngomong sing kaya ngono kuwi.
7: Eh?
5: Lah ya ora ana. Nek wong kok njur ada lintak kok nganggo keris kuwi apa wong mata apa?
6: Nek tata lair ya
5: mboten. Nek jagong apa relungan kuwi?
7: Mbok pejah to Pak Duko. Estu menika keris kula lurah.
6: Nek tako lintak kok sangu.
5: Lah ora mung sangu ku dinggo ngono sik muni. Kula nggih dicoba titipke. Ora ketemu ngakal kowe iki saiki omong ning kelurahan iki ya sing
6: tenanan mamam.
7: Saestu, saestu Pak Lurah. Menika duwo nganggen kula mbeta saing griya.
5: Iya.
7: Wong menika tilaranipun tiyang sepuh kula. Dados yen kula kisah-kisah sinaosa kula mandhe lincah, keris menika nggih tetep kula beto.
5: Ha iya iso ta omong ngono wae ning nggon wong ada lincah kok njur nganggo keris kuwi.
6: Sing lumrah mawon Pak Nur. Matur teng ngajane Pak Lurah niku sing lumrah mawon mboten sadhi gawe-gawe.
5: Ya utawa tenane wae
6: piye. Enggak perkarane kecekel.
7: Menika mboten damel-damel kok Paduka. Estu. Estu. Den Bay.
5: Ya. Ya semene dhisik. Tenan apa Den Bay-ne?
7: Kula niku dadi ngrumangsani nek Mas Bay undang-undangane. Dadi omong niku sing ora tenan lan kerep niku jemu ngoten.
5: Lah pancen misrah kaya koten niku kudu nek misok niku pripun to?
7: Mboten ngertos.
5: Lho mboten.
7: Kula nggih dereng ngertos.
5: Jer pripun niki tenane.
7: Niku ora ana sama dhewe Pak Lurah ngertos. Niku putusane niku wis ora diputus omeng wong gendeng-gendengan ndak mirangke Mas Bay to.
5: Lho mangke nek mboten diputus wong kula niku lurah
7: kuwi.
5: Neng lah kula badhe mutus niku medine ditakoni tenane ta. Nek kowe wong adolin
7: ta.
5: Nganggo keris niku sampeyan
7: di. Negile geger kula niku ngapal mboten.
5: Oh, niki ta geger.
7: Padha keris niku.
5: Oh, keris aja sing mang agem iki.
7: Lah kepiye ta?
5: Bayan apa anjen prisa?
7: Enggak.
6: Pancen pakulinane ngagem.
7: Ora geger kula njet rapi nak.
5: Iki kerismu ya iki po, Pak Nur. Ora pangling.
7: Iya mboten lah kadhan kula.
5: Ah, sakniki ngoten mawon Den Bay. Niki leh kula mutus amrih kepenake. Niki kagunganipun Den Bay ta?
7: Nggih.
5: Wah, nah, temtunipun sampun dangu menapa
7: anggenipun
5: mundhut menawa tilaranipun ing sepuh.
7: Eyang.
5: Wah,
7: eyang niku nek cara Jawa mbah
5: wah, nggih niku kula pun ngerti niku.
7: Nek payahe yang.
5: Eh, nggih. Niki tilarane engken ya.
6: Nggih.
5: Wah,
6: cai lan.
5: Gayaman. Ha niki jur wilane.
6: Lempeng.
5: Oh, wilane
6: iki lempeng. Blabangan.
5: Oh, anek Pak Nur. Lho, iki nek pancen iki ki keris ki keris mutenan, medine ra ora pangling ta?
6: Mboten.
5: Lah iki jur wilane lo apa lempeng?
6: Lo, atilane pun tiang sepuh.
5: Ya, ra ngawur. Di rumah saku wong loro wis beda-beda.
6: Lo, ngawur.
5: Dadi iki lo.
6: Nggih.
5: Iki ya tinggalane mbahmu.
6: Lo songo.
5: Lo songo?
6: Nggih. Apa nah, lo samane dawa banget.
5: Ya. Angge wonten mawon nek keris niku werna-werna kok
6: wong ngawur.
5: Oh, niki den bayi. Niki lempeng.
6: Mboten mawi lho to. Bulan baleni.
5: Iki mangke ajeng kula tandha keris niki nek lempeng niku nggih bener
6: kan. Malah gonang pasar.
5: Lho mboten teng riki mawon.
6: Tandha niku?
5: Lho tegese tandha niku di delok.
6: Utarane tandha pasar niku.
5: Tandha mangke mangke kula tingalane.
6: Nggih.
5: Wilane niku nggih. Mangke nek lempeng nggih. Bener gadahan sampean. Ini nek bengkong gadahane Pak Nur niki.
6: Nggih.
5: Tapi anggerien. Tuh.
6: Ya,
5: nah, tapi
6: pripun?
5: Nah. Apa elu? Lu siji loro. Wah, songo.
6: Nah,
5: bener Pak Nur. Loh, niki pripun?
6: Den bayi. Niki pala.
5: Ah niki kok elu songo ya niki?
6: Lagi balik niku keris.
5: Loh, kok balik sampeanipun bolak-balik omong.
6: Saken lho, keris sampun niku ora dikutuki njot lempeng.
5: Loh. Kok sampeyan niku mboten nonton wilan keris niku nek wae elok nggih elok.
6: Gelane pikire telung jumah kliwon ora tak kutuki
5: wis lempeng. Sampeyan sampun kok kan omong.
6: Sampeyan sing nganu lho Pak
5: Lurah sing sampeyan mboten gelem, sampeyan niku malah wong ajeng ngapusi. Tuh. Lakone no mboten.
6: Lho, pancen teke sinur niku mung kula todi kok ati.
5: Lho, wis areng aku.
6: Gragap ora, ngoten.
5: Gragap. Wong duwe dijaluk kok gragap ora
6: kepri. Pramono saniku kudu pinter, tak gertak gragap. Nek gragap ayo kelangan nek ora bali
5: langsung. Mboten iso sampean nggih padha meng ajeng mele.
6: Ora doyan niku
8: korek. Pokoke gedhe cilik niku sampean arep ngapusi
6: ngoten niku. Rekono 12 lulang kabeh.
5: Apa kok lho kok wis lulang kok dumuk kene-kene.
6: Wayang kok
5: pun bareng kula pun rada tamar sampean niku ya ora mesti iki
6: jane. Ya wis sing ati-atinya tak balekke.
5: Nek sampean ya ora kena tumindak ngoten malih lho.
6: Mesti aja tumindak kaya ngono pentungi.
5: Lho tenan apa niku?
6: Nggih.
5: Niku kula lho sing bakal ngerti.
6: Nggih.
5: Oh, zaman ku jumare.
6: Wis ono. Nggih, nate ngiming-iming ya.
8: Ning bayaripun wae dereng pun
6: jangkep. Ya, bayar.
5: Oh, detail lincah ta?
8: Nggih, simpen mawon Pak Nur, ndak make ora karu-karuan.
6: Pak Lurah. Iya, nggih. Pak Lurah, kula tak mangsul ah.
5: Lah iya wis.

Kulonuwun pamirsa sutrasno, pingarosipun wonten ing kalodhangan siang menika, kula pun sewijat nika saged sowan nderekaken panjenengan wonten ing wanci ingkang mirunggan menika ngaten nggih. Mirunggan kator ingkang nembe menapa menika? Nerasaken pakaryanipun. Mirunggan hambok pilih samangke wancinipun sumene. Sumene mirunggan ugi ingkang mbepile wonten wanci ngaten menika ingkang nembe dahar siang. Nyumangaken ngaten nggih. Bakenipun menapa kemawon ingkang dados pakaryan panjenengan? Ungelipun geni-geni karawitan katuraken tumugi pangken tunggap tabuh kaping tigo sonten. Langgam gagat enjang laras belok parat enem sampun murwakaning lan samangke monggo sampun samapta menika jula-juli sombo laras lindro padat padat pinten menika padat songo kalajengaken senggol-senggolan laras belok padat enam.

0: Doanlah angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Lah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Lah dalah.

0: apa tuh no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye. Bu, mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gati si kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Sugeng dalu para kadang pamirsa ingkang kula tresnani. Sugeng pepanggihan malih wonten ing acara Sinau Basa Jawi. Program menika saged kagiyaraken amargi panyengkuyungipun Radio Republik Indonesia Semarang kalian Balai Bahasa Provinsi Jawi Tengah. Dene wonten ing dalu menika kita badhe ngrembag perkawis arane kembang. Kangge mangertosi kados pundi nomonipun sekar menika, monggo sareng-sareng midhangetaken paceladon ingkang katindakaken dening Sunarti Sarjana Sastra kalian Kustri Sumiardana Sarjana Sastra.

0: Wah, Dek Gustri iki lho. Esok-esok kok wis ngembang duren.
1: Eh, Mbak Narti toh. Arep menyang endi, Mbak?
0: Arep menyang daleme Budhe Tati njaluk kencur kanggo gawe jamune bapak.
1: Pantes, Pak Dek kuwi tansah katon seger.
0: Iya.
1: Lah, karemenane jejamu wae. Ora, Mbak.
0: Iya, Dek.
1: Mbak Narti mau ngunekake aku apa? Ngembang duren. Apa kuwi karepe, Mbak?
0: Lah, kembang duren kuwi apa to, Dek?
1: Lah yo mbuh, Mbak Narti kuwi aneh.
0: Aneh piye?
1: Wong kono dhewe sing wiwite nggunekake tembung mau kok malah takon. Pitakonan kok diwales pitakonan genti.
0: Wah, Jan. Bocah saiki iki pancen wis wiwit ilang jawane yo. Arane kembang wae ora ngerti. Kembang duren kuwi, Dek, arane delongop.
1: Delongop?
0: Iya.
1: Dadi mau Mbak Narti ngunekake aku lagi ngembang duren, tegese aku lagi ndelongop, ngono, Mbak?
0: Kuwi mau jenenge wangsalan, Dek. Kowe rak wis ngerti to wangsalan kuwi apa?
1: Ya, wangsalan. Ya, biyen Pak De wis nate ngandani aku. Jare wangsalan kuwi kaya cangkriman, nanging wangsulane wis disamun ana ing tembung kang dadi bedekane, ngono to, Mbak?
0: Iya, bener, Dik. Lah, sing tak gunakake mau jenenge wangsalan selarik kang ora disebutake bedekane. Dadi kudu goleki dhewe kembang duren kuwi apa? Ngono.
1: Dadi kembang kuwi dijeneng to, Mbak?
0: Lah yo duwe to, Dek. Bocah iki piye to? Wong ing Jawa kuwi, Dek, perangane wit. Kuwi ana jenenge dhewe-dhewe, Dek. Saka kembange, wohe, isine, godhonge, apa dene wite, kabeh ana arane.
1: Nek ngono kembang-kembang liyane uga ana jenenge, Mbak.
0: Iya. Kaya mau to contone delongop. Kuwi arane kembang duren. Lah saliyane kuwi delongop kuwi uga aran kanggo nyebut kembang kecubung, Dek. Dadi saliyane kembang duren uga kembang kecubung kuwi diarani delongop.
1: Dadi padha ya, Mbak, ya, kembang duren karo kembang kecubung kuwi. Nah, terus kembang liyane isi ana, Mbak?
0: Akeh, Dek. Umpamane kembang kerambil, kembang nongko, jambu, blimbing, salak utawa gedang.
1: Wah, wawane enak kabeh kuwi, Mbak.
0: Iya.
1: Yen kembang kerambil aku ngerti, Mbak.
0: Apa
1: manggar
0: to? Iya, bener.
1: Lah, terus yen liyane jenenge apa ya, Mbak?
0: Pancen tak baleni meneh bocah saiki iki wis padha ora Jawa tenan. Yen ngene terus wis-wis tembung jeneng-jeneng kembangku ya bisa ilang, Dik.
1: Ya kepriye maneh, Mbak? Nah, bocah saiki rak wis arang menangi wit-witan mau apa meneh arep ngerti kembange. Ngerti ora, Mbak?
0: Lah iya.
1: Dek wingi, dek prei wingi, kanca-kanca arep dolan ning omahe Marcel ning Turi, arep njaluk salak. Terus kancaku ki ono sing sumbar sagu.
0: Iya, sumbare.
1: Sampu sagu arep menek apa ngopek wae ngono lho, menek ngono menek wit iki.
0: Elak temen.
1: Lah sawise tekan gone kancamu ora kecelik. Lah jebul wit salak kuwi rak ora iso dipenek wong wite kebakri kaya ngono.
0: Lah ya iso wae dipenek. Nek wani karo rine.
1: Lah iya mulane wong wite wedo ora ngerti lah kepiye arep ngerti kembange to, Mbak.
0: Lah iya bener kuwi, Dik. Apa maneh bocah kutho saiki wis ora menangi wit-witan gedhe ya. Paling-paling ngertine tanduran sing ana pot kae.
1: Ya mulane kuwi ora mukal yen bocah-bocah saiki wis ora ngerti arane kembang lan liya-liyane.
0: Iya, bener kuwi.
1: Baca tak rembuk ya, Mbak.
0: Piye? Yeah.
1: Terus yen kembang duren karo kecubung ora diarani delongop ya.
0: Bener.
1: Terus kembang kerambil kuwi manggar. Lah saiki nek kembang nongko apa, Mbak?
0: Ya, kanggo adikku siji tak kandhani.
1: Iya, to.
0: Kembang nongko kuwi arane angkop, Dik.
1: Angkop. Kok dhisik, Mbak?
0: Piye?
1: apa kembang nongko kuwi dudu babal to? Sak ngertiku. Sak ngertiku ana sing tau kondo yen kembang nongko kuwi babal.
0: Babal kuwi pentile, Dik. Pentil nongko kuwi diarani babal. Dene kembange kuwi arane angkup.
1: Angkup.
0: Angkup dhewe tegese tapi ing woh utawa kembang. Nah, kembang nongko kuwi rak kaya ana tapiye ing jabane to. Mula diarani angkup.
1: Oh, ngono.
0: Iya.
1: Terus kembang liyane mau apa, Mbak? Oh iya. Yen kembang salak apa jenenge, Mbak?
0: Yen kembang salak kuwi jenenge keteker.
1: Keteker. Kok aneh ya, Mbak, jenenge?
0: Yo aneh, wong awake dhewe ora tau krungu dadi katon aneh.
1: Terus apa maneh mau ya? Oh iya, nek kembang jambu apa, Mbak, jenenge?
0: Menawa kembang jambu kuwi jenenge cengkaruk. Utawa ana sing nyingkat dadi karuk ngono wae, Dik.
1: Cengkaruk ya, Mbak. Kok jenenge kaya klethikan kae to, Mbak? Kalau sing kaya intip digoreng nanging remuk ae lho, Mbak.
0: Bener, Dik. Pancen saliyane arane kembang jambu, cengkaruk kuwi sebutan kanggo sego aking. Dadi mung tembung kang padha unine nanging beda tegese. Padha-padha cengkaruk nanging beda, sing siji kembang jambu, sing siji sego aking.
1: Ngono. Terus yang kembang blimbing jenenge apa, Mbak?
0: Kembang blimbing kuwi jenenge moyo.
1: Moyo.
0: Saiki yang kembang gedang kowe ngerti ora?
1: Kembang gedang, Mbak.
0: Iya.
1: Oh iya, ibu sok tuku ning pasar kanggo kelan, kanggo dimasak kae.
0: Iya.
1: Yen ora kleru jenenge tuntut ya, Mbak?
0: Iya, bener, pinter no. Kembang gedang kuwi diarani tuntut utawa jantung.
1: Oh, jantung. Mesti kuwi mergo wujude kaya jantung kuwi, Mbak.
0: Iya, lan bener kandamu mau, yen kembang gedang kuwi sok diolah dadi jangan.
1: Mbak.
0: Piye?
1: Sing diomongake iki mau ra kembang saka woh-wohan kang enak dipangan. Saiki aku tak takon kembang saka woh-wohan kang adate dienggo kelan, Mbak.
0: Nah, entuk wae. Arep takon kembang apa?
1: Yo, kembang-kembang kang wohe kena kanggo jangan. Kaya lombok, jengkol, pete, lamtoro, lanterong umpamane.
0: Adikku samsaya cerdas. Sik, saka lombok dhisik ya.
1: Iya.
0: Ya, kembang lombok kuwi jenenge menik.
1: Wah, kok kaya parabane kancaku to? Kancaku ya diparapi menik.
0: Oh, ngono to, Dik. Iya, pancen menik kuwi sok dianggo paraban. Adate kanggo bocah wedok kang pawakane cilik mergo kembang lombok kuwi rak cilik to, Dik.
1: Oh, bener, Mbak. Rencaku mau awake ya cilik.
0: Nah, cocok to.
1: Terus yang kembang jengkol apa, Mbak?
0: Kembang jengkol kuwi jenenge kecuwis.
1: Kecuwis, Mbak.
0: Terus sing ambune kaya jengkol apa, Dik?
1: Pete ya?
0: Pete. Kuwi kembange arane pendul.
1: Oh, nek pete pendul.
0: Dene kembang lamtoro kuwi diarani jediding.
1: Oh, iya, iya. Terus menawa kembang terong jenenge apa, Mbak?
0: Nah, yen kembang terong kuwi jenenge trompet.
1: Wah, iki jenenge kok ya aneh, kaya alat musik.
0: Lah, pancen kembang terong kuwi wujude kaya trompet, kaya alat musik, mulai ya diarani trompet. Nah, kaya bulik rak nandur terong neng poto, coba tili ono.
1: Oh iya, coba. Ibu nak nandur terong pekarangan buri. Coba tidak nasi ya, Mbak?
0: Iya.

Para miyarsa, mekaten acara sinau basa Jawi ing dalu menika. Saking paceladon wau saged dipun mangertosi. Pilih basa Jawi menika ngewrat maneka warni wujuding kabudayan. Salah satunggalipun inggih menika naminipun Sekar. Eman sanget samenika lari-lari sampun kata ingkang boten ngawuningani babagan nomo-nomonipun Sekar menika. Nanging menika boten saged dipun salahaken amargi ing wekdal menika sampun awis lari ingkang mangertosi maneka warni tetuwuhan mliginipun ing kita-kita. Mila nomonipun sesekaran ing sak menika kadah-kadahipun namung saged dados cathetan bilih para leluhur ing Jawi menika nggatosaken lingkungan ing sak kiwa tengenipun kalebet tetuwuhan. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Pamirsa Sutresna Purwempat RRI Semarang paripurna atur pasugatan sinau basa Jawi nggih ingkang kala wau sampun ngaturaken irah-irahan arane kembang sarengan kalian para kadang-kadang saking Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah antaisipun wonten Rokomas Kustri Sumardiono SSM HUM lan sederek Sunarti MS. Pamirsa nenggo wekdal ingkang trep nggih. Mangke sasampunipun kaaturaken pawartos abasa Jawi nggih, pawartos abasa Jawi tabu selikur panjenengan badhe kasugata kleningan langen suka.

0: Ageng dalu pamiyarsa ingkang tansah miyarsakaken giaran Prung Patereri Semarang. Pepanggihan malih wonten ing kelingan langen suka dalu menika. Mugi-mugi bagas waras lair batos lan katentremanipun gesang tansah kaparingaken saking ingkang murba jagat saisinipun. Ingkang maha nasa dhateng kula lan panjenengan sami. Kados adat sabenipun kula ngrenyangi panjenengan ngleluri budaya Jawi. Sumangga ingkang badhe nyekar mangke lumantar telepon oner 0248316661 sajaipun menika sampun boten sabar malih menika wonten ingkang minggah sugeng dalu.
1: Lalu Mas Tono.
0: Nih, monggo Mbah Buyut. Sami bagas kewarasan nggih.
1: Aduh, pengasune panjenengan.
0: Nggih. Remen menawi panjenengan minggah menika. Wah, iki kancane iki panyerat mesti iki.
1: Niki pesene Pak Ki Panyerat niki.
0: Panyeratnya mboten nate nyanyi dhewe niku lho. Mboten nate nyekar ki ambane
1: tas. Mboten kersa menawi diaturi nyekar.
0: Panjenengan swantene awon saja ini. Monggo. Menika ingkang kaparingaken saking Dewa Ki Panyekar dhumateng panjenengan menika menapa?
1: Menika kawawi anggur
0: nggih
1: kanthi asmanipun Corona.
0: Weh, monggo nggih.
1: Pirang

0: Ngaten Mas Tono, menika pesenipun nggih panjenengan.
1: Matur nuwun sanget menika pesen nggih, weling to.
0: Weling.
1: Weling. Nek pesen nggih sok aku gaweno iki jas sing anu apa lengene siji dawa siji cendhak ngoten ya. Pesen menika. Matur nuwun menika. Panjenengan menika ingkang paring asma Kidono Girli.
0: Kidono. Mbah Dono ampun iki.
1: Oh, Mbah Dono. Oh, anggih ngono. Kalau pingin menika njembotan Kidono Mbah Dono ngaten menika. Sampun ngaten?
0: Nggih.
1: Matur nuwun sanget. Monggo-monggo.
0: Kare nyekar bareng.
1: Oh, nyekar mangke malih nggih, Mbah nggih.
0: Oh, mangke malih.
1: Lha niku lho sing pesen niku pesen 17. Sawingi panjenengan wis sampun antri menika 17 e. Ngaten mangke malih nggih menawi pun nggih nggih.
0: Kami kepanggih wilujeng
1: nggih.
0: Kita matur sembah nuwun Mas Tono.
1: Ngaten.
0: Nggih.
1: Matur nuwun nggih. Wah, menika kula lajeng kemutan suluan menapa nggih?

0: Oh, mboten lah menika sampun wonten ing Minggasu Gendalu.
1: Gendalu, Mas.
0: Nggih. Wah, nggih. Lho.
1: Niki ndek Mas Les Mas Tono tanganku kilone.
0: Waduh, menika ora pati, terus ora rata to menika. Anu pati sinten dadi desa mu ngono sinten?
1: Bujeleng beli selas nanti foto cek-cekan.
0: Panjenengan menika kula serantos nganti sekali tahun saestu mboten minggah menika kula kinten menika panjenengan menika sampun pindah dateng Kalimantan.
1: Malah engkang Mas Wanani pun geblak kok
0: pun. Ya ampun to. Anjir, sami Bagas kewarasan ya.
1: Alhamdulillah Mas Tono niki. Pit kanto pangestu panjenengan wilujeng.
0: Nggih, nggih.
1: Kita corona.
0: Panjenengan amin nggih, panjenengan ngangeni dipun kangeni piyai kathah para pandemen perumpat dari Semarang. Niki kisah bawa nama wonten pundi kok sampun dangu sangat saestu menika setunggal tahun langkung mboten minggalangan suka.
1: Anu mingslep ngambles bumi tiru Antarjo ngoten lho. Ngaten.
0: Nggih, monggo menika badhe nyekar menapa.
1: Waduh lho, ucu-ucu kok njur nyekar niku ya.
0: Lho lah nggih wong dangu mboten nyekar menika ora nggih pun kangeni swantenipun.
1: Ngaten nggih. Nggih. Kula namung badhe nganu kok nyekar neng nggih sipatipun ngemutaken. Ngemutaken dateng kita sedaya ing benjangipun kita merak badhe calonipun badhe marak sowan pun ngajar pun Gusti ngakarya jagat.
0: Lah nggih wonten ing nun sewu.
1: Wurung mboten wurung. Nggih.
0: Wurung mboten wurung.
1: Lah nek badhe kula emutaken lumantar Sekar Macapat iki menawa kinanti buminatan Mas.
0: Oh ngaten
1: nggih. Sekar Mataram. Nika larasipun Slendro Patet Songo. Mboten sah ditindingi engko ndak ambyar malah.
0: Mboten mboten sah ditindingi
1: nika nggih. Lah lho niku.
0: Monggo-monggo nggih.
1: Nggih. Sapa kang kepengin wangsul ngadep ngarasane Gusti milio dalana kumno dalan kang bener sayakti yo iku iman lan takwa ngesto ake mring agami ngaten mawon Mas Tono. Nggih. Sipatipun namung ngemutaken kalebet kula kalian panjenengan lan sanes-sanesipun dados benjang menika menawi saderengipun kita dipun pundut kalih sing Maha Kuwaos kita kedah toto-toto pados sangune ngaten Mas nggih.
0: Nggih, leres. Matur nuwun sanget menika. Dangu mboten minggah lajeng minggah menika panjenengan menika paring ular-ular pepeling dhateng sedayanipun.
1: Pepeling dhateng samudayanipun. Mirungganipun dateng poro kadang papris mbok blate sih wonten ingkang tresno asih.
0: Nggih, saking tresno-tresnanipun dateng piwulang luhur menika nggih sedaya sami mirengaken.
1: Lajeng anu gendhingipun nganu Mas menawi wonten napa pariwisata Mas.
0: Nggih, pariwisata.
1: Menika nadyan to corona niku wonten dipun tutup lan namung gedhe rak saged Mas nggih.
0: Saged kemawon. Nggih.
1: Lajeng salam niku kan terus sedaya kemawon Mas nggih. Nggih. Sedaya mawon para sutresna wonten ing pundi kemawon. Nah, salam kangen saking kula ingkang sampun sawetawis wekdal mislep ngaten.
0: Nggih. Mangga Senin. Nggih, Senin ngajeng menika minggah malih
1: kula teng. Oke, nggih. Matur nuwun.
0: Nggih. Eyang Sabawana saking telatah Bojo Kendal. Terpipun menika mboten bojo nggih menawi dusun panjenengan menika nggih wonten ing Kecamatan Limbangan. Weh, nggih. Menika gegendinganipun sampun karantam dalu menika sengadi kula pilihaken gending-gending ingkang arang-arang meda namung ki mawon laras menika nggih. Laras sanget ning arang-arang medha ditokke. Perumpat RRI Semarang Sugeng Dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Sapa iki?
1: Sapa iki? Artis kota Semarang.
0: Oh, artis kota Semarang.
1: Eh,
0: lah, nggih, jenengan ajeng nembang napa ni Mbah artis? Artis Joyo Jotro to niki. Sinten asmane jenengan niku?
1: Nggih. Kula matur pun kalau wingi pulsane Mas Tono.
0: Oh, rikala poso menika panjenengan keleresan menika pikantuk hadiah nggih menika nggih. Weh,
1: alhamdulillah.
0: Nggih, menika badhe nyekar menapa?
1: Napa nggih? Mangke pokoke aja dipayoki ya Mas Tono ya.
0: Iya, nek kula niku mesti mayoki jenengan kok ya nek ora mayoki jenengan ya kangen.
1: Monggo. Nggih, Mas Tono langku kira nggih.
0: Nggih, leres.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ular kambang.
0: Aduh. Men.
1: Sate tae.

0: Ya papa nedewe.
1: Bapak nedewe salahku, bapakku ilang e.
0: Niku mau anu gending napa niku? Mijil.
1: Anu nggih. Langge mijil niku.
0: Jineman mijil napa nggih? Nggih nggih leres nggih. Ingkang jineman
1: nggih. Mboten ngerti sapa ya niku.
0: Nggih nggih.
1: Lah kae wos mrene. Nggih.

0: Inggih matur nuwun menika sampun paripurna. Ketawang gambuh cengkok ketoprakan lara selindru padet manyura. Semoga ingkang badhe minggah malih lumantar telepon 0248316661 kula serantos gendhingipun dalu menika gendhing-gendhing kasmaran lajeng gendhing-gendhing cengkok-cengkok lalanggaman ngaten nggih. Matur nuwun menika ingkang sampun minggah sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas Ono.
0: Monggo menika Bu Warijah.
1: Bu Srikewor.
0: Welah we kleru kula ora nek ngene iki kepiye? Nek kleru koyo ngene iki kepiye ora mau wong diarani Bu Warijah kok jebulane Bu Srikewor dadi wong mbok sing solutif ngene lho.
1: Salamipun Mas Ono sugeng makarya.
0: Ha ya nggih mantul nuwun.
1: Jenengan ajeng Bawono sugeng muncul Pamso Bawono.
0: Wah nggih
1: ya. Panarya kempling nek ular kambang kurang dawa.
0: Ular kambang wis rampung bulan baleni wae iki gek baleni omong senggaan iki.
1: Nika kula kintuni lagu.
0: Nggih, kok kintuni lagu?
1: Slendro papa Mas.
0: Nggih. Lah jenengan ajeng karena apa?
1: Salam.
0: Ajine karena apa niki kok walwel walwel.
1: Sawang tenan nggih.
0: Oh nggih sak wontene. Oh sak wontene kok golek kertase dilepok engko napa niku walwel walwel saru nek ngoten.
1: Amandeni.
0: Aduh ya.
1: Nono.
0: Ora nono tukang.
1: Ora nginang, ora ngemut.

0: Niku Sri Kandi, jawabane Sri Kandi.
1: Ayo ora kliru.
0: Nek wong mentua kan jenengan niku mentua dinggo nang deplok nggen numpang plok plok plok plok
1: kadine
0: lemuk bubuk.
1: Kecerutan tidak sama karena dek minggu kepungkur nek nikur kuwi pijaran buntut jaran nek dek kae.
0: Lah ra yo tenan ta ya ora urung ya wong pedhot ngono kuwi wong ya ape wis talenan karet warna telu, karet pentil, karet gelang, talek-talek ke kabeh ya ora urung ngoten niku ya ndekne ya kaya anjeh menika wonten ing amika malih sing dalu
1: tak teruske apa gimana ya ganti anu ganti apa kuwi pulsa ne ombo ora ngece ayo tak teruske nek wingi iki bedekane buntut jaran ya ora apa kuwi jatan jali istri kenapa ngaton endah kan jadwal masalah kados ora kok kramas kuwi buntut jaran nek wingi
0: wingi niku buntut batangane niku buntut jaran apa buntut kirek
1: buntut jaran
0: oh buntut jaran aku ora iki kirek wong sing jogok liwan niku kok kirek iki lho kirek tebel besri kan
1: ayo terus kene batangane apa ayo
0: iki ayo apa ayo ayo ayo ayo, ayo.
1: Jaman jam datang apa ra?
0: Ya mbo.
1: Batangane kuwi jambe ya Dimas, kembang jambe. Coba jambe iki nek ora nggo nginang to. Ya ya ora.
0: Nginang e jambe-jambe suruh ngoten iki ta.
1: Ya jambene ora suruh.
0: Nah nggih.
1: Ora siaran tok sing iso rumangka tembe. Nang kembang. Sing yo pendengare barang yo kudu iso kreatif, inovatif, ngono to Dimas.
0: Anu kreatif, oh, inovatif, lan solutif.
1: Ya ta. Ayo ra ngecek. Kuwi anu karo kadang iki diatur minggat iki.
0: Panjenengan kala wau menika jam anu nggih, batanganipun kembang jak menapa kembang jambi nggih.
1: Kembang jambi.
0: Wonten ing basa Jawi menika ugi wonten unen-unen utawi paribasan kadya jambi sinigar. Ngoten to menawi mbayangaken tiyang kalih kembar ingkang sami sami pun jenengan iku mang meneng sik to kula tak matur sik to rumah sangku iki kok emprel wae lho jenengan kuwi ngelang-ngelangi penyiare lho jenengan iki
1: iya jangan terus ke
0: nyeten wonten bebasan kadya jambe sinigar menawi mbayangaken lari kali utawi ingkang bagus-bagus ayu-ayu ngeten ya mboten benten anu antawisipun ingkang siaran kalian Bu Sri Kandi menika kadya jambe sinigar kula menika jambe ingkang waras panjenengan jambe ingkang bosok.
1: Kok ora mungkin to wong jalan kakung aku wong wadon kok ya.
0: Lho nek jenengan disigar ya iso to ya kira-kira. Kula sigar pripun?
1: Elek ben borong sikandi bae kabeh.
0: Jenengan niku pancen lahir wonten ning alam donya menika sampun dipun titahaken nggih paran pengelek-elek kok ya.
1: Elek-elek arurit. Legunani ngono bae.
0: Mengke panjenengan kula aturi gending ibu gending kangge ngruwat panjenengan. Ha njue mengke ayayan gadung melati.
1: Nggih, lek greyak brange lek greyak ayo lek.
0: Ayo ya, munggah ya. Celuki Mbah Sri Kandi ya.
1: Kuwatir kandang ya ora munggah mengko bupaten.
0: Lan jenengan niku kala wau menika wonten pundi? Bupaten sampun minggah. Mbak Jumanto sampun minggah jenengan niku ya malah ngorok.
1: Ya kesel kok dimana
0: kok saya jebol tenang
1: aku sing api-api jenom kenyaweni ya bayi
0: kenyaweni ayo kenyaweni ya keneng kenyoh-kenyoh ya keneng jenengan kok weni kenyoh kok kenyaweni apa tuh jenengan kok ngisini-sini kayak sedulure jih horo horo malah malih rupa kalau weh malih tenang nih kok oh jebol ini wau oh namung anu namung membo-membo membo jalma menungso nggih menika pamirsa dalu menika kepareng kula ngaturaken setunggalipun gending nggih nah gending menika wonten sawenehing piyayi ingkang nganggep wingit nggih nganggep wingit lan boten kepareng kaungelaken ing saben wanci wonten ing dalu menika kepareng kula aturaken kangge ngruwat gerahipun Bu Sri Kandi. Mugia enggal uwal saking penandang gerah onengipun. Bu Sri Kandi menika sampun radi dangu nandang gerah oneng, pramila menika kula aturi suluk patet jingking katampen ayak-ayakan jingking lajeng ayak-ayakan gadung melati. Mangke kalajengaken palaran dandang kula tulutur, dandang kula temanten anyar menika. Nggih, semangga pun aturaken dening keluarga.

0: Wah injih menika sampun paripurno atur suluk patet jingking katampen ayak-ayakan jingking lajeng ayak-ayakan gadung melati palaranipun ugi wonten palaran dandang gula trutur lajeng dandang gula temanten anyar condong raos pranyoto menika sasanesipun gending ingkang arang-arang dipunungelaken ugi saged kangge manungku pujo ngaten ye ndungo menika menawi linambaran kalian batin ingkang tulus penunjukaken ingkang maha kuwaos nggih buktinipun Bu Sri Kandi ingkang waunipun gerah wonten sak menika karuwat kanthi ayayan gadung melati menika sampun bagas waras wonten ing pungkasanipun gotra nggih kala wau Sri Kandi sampun wah nembang kawula amung sumangga pasrah jiwa marang Sang Aji. Sampun pasrah jiwa glundungke ngon kalen kok ya. Monggo ingkang badhe minggah malih taksih kula bikak menika. Gening-gening dalu menika Sang Aji kula pilihaken ingkang arang-arang medal ngaten nggih. Monggo ingkang badhe kepareng minggah taksih kula Tenggo wandering 0248316661 cih matur nuwun sugeng dalu
1: dan iki apa ora ana objek liyane kok blaber sing gara Pak Sri Kandi ale wani kake gara karo kae Sri Gewa kae ora tali sufur tenan
2: oh la Bu Sri Gewa kalau mampun kula
1: Sri Kandi bae
2: Lakone kalau wingi menika Sri Kandi Edan lho Bu wayang wong malam Minggu wingi perempat nggih to nika.
1: Edan
2: lah. Kuwi wong tenan
1: kok
0: jan kawula amung sumangga pasrah jiwa marang Sang Aji. Waduh, jan matur nuwun menika sampun minggah Mbah Groyo panjenengan pun wil-wil kalian Bu Sri Kandi kok nyebutan minggah menika wonten pundi lajeng menika matur nuwun ugi ingkang sampun kintun SMS lan WA nggih lumantar 0811277791 sugeng dalu. Alah, iki ya, iki kaya ini kaya jedul mah kaya memedi sawah. Aduh, jenengan iku udut ta, Bu?
1: Iya, Allah.
0: Udut ku lembak kaya mbakone ora garing dipeme kok sumet wae marai kesel-kesel
1: tenyare. Pisnah iku lebih kejam daripada pembunuhan.
0: Lha jenengan iki jenengane monggo.
1: Sinten?
0: Monggo menawi badhe nyekel menawi Ibu Pratiwi paring bukang ngoten ta jenengane anggere nembang jendit-jendit kaya walang kadung. Monggo Bu. Dan mbok niku di mboten wudut menawi pancen gomengan.
1: Mun dapat kene kepo pancen tekan
0: kono. Monggo. Nek karep menapa, Bu?
1: Namun ngati nggih.
0: Yen ta jojoh ngoten iki nggih.

0: Wedeh, tutuk nganggo tepi pola dhewe ya benjut sirahe. Mang tutuke Bu Sri Kandi mawon kula wangi mek tutuke.
1: Oh, telotak. Bu Sri Kandi niku
0: piyayine jujur panjenengan niku. Nggih. Jujur Bu Sri Kandi. Sampun ngaten nggih mawon, Mbah.
1: Sampun ngaten.
0: Oh, nggih benjang
1: nggih nek
0: sing
1: ngrumangi
0: turut men jenengan
1: niku.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, balang sampah. Wah, ora. Aduh, balang sampah malah terus mak plap ilang nang ngendi parane ya mau. Wah, nggih matur nuwun Bupi saking Trangkil menika, Trangkil Pati nggih. Nguri-uri kabudayan Jawi supados ngrembaka Mas Ono menika lumantar giaranipun Prompat menika supados kabudayan menika mboten ical, mboten menika kasurung kalian kabudayan monco. Nggih, waduh jan matur nuwun Mbah Upi. Yang tering minggah menika nggih kathah sadosipun ning gandeng wedalipun menika sampun manjenipun kaaturaken gening Bu Sri Kandi kula aturi sabar sasampunipun panjenengan kaparingan bagas waras wah saking Panandang Grahoneng panjenengan mangke ngapalaken Ketawangan lajeng nggih Ketawangan Semarandana Kinandi Sandung ngaten menika lajeng pun tembangaken Bu. Menawi yoso tembang mocopat menika ya sukon wulone sing cetha ora kok nggon klegena di paringi wulu malah gatel kabeh menika. Semoga menika badhe kula aturaken malih setunggalipun Ketawang ingkang menika rumaos kula piyambak nggih menika ugi sampun langka lan kados-kados mboten nate dipun ungelaken wonten ing paguyuban-paguyuban karawitan ngaten nggih. Wah, nggih. Matur nuwun menika. Ladrang petung wulung rinengga laras belok padhet barang. Ladrang petung wulung rinengga laras petok laras belok padhet barang menika ngiras pantes kangge mungkasi pasugatan kelenengan langan suka dalu menika. Kula tono langan kukila ingkang ngayahi karti menawi wonten cahyati ngatur gonyak ganyu ing wicara cawuh kliruning basa ingkang singlar ing reh tata krama kupat janure klopo wonten lepat nyuwun pangapura jenang sila wader kali sesonderan apuranto menawi wonten lepat kawula sumangga ladrang petung wulung rineng.

Pamirsa Sutrisno Purwempat RRI Semarang sampun paripurna atur pasugatan kleningan langen suga wonten ing dalem menika. Lan salajengipun kula aturaken ketoprak Mataram mungkasi cariyos batik Madrim sayembara seri ingkang kaping 3 tamat dalem menika taksih kaaturaken dening ketoprak RRI Surakarta. Semoga kapiyarsakaken sesarengan.

0: Lastri menika tentu badhe kelampah.
1: Mesti iso. Sapa sing kandha yen ora iso?
2: Aku krungu Pak Andoko. Anggon merembukan karo Kanjeng Pangeran. Wis wiwit mau Pak aku krungokake.
0: Sampun dangu anggenipun mirengaken. Ben menawi ngaten malah tiwas kleresan menika ingkang ngendika menika inggih Raden Banu Seta piyambak. Kula nak namung ingkang ngembani Raden Banu Seta.
2: Ora apa-apa Andoko, sing jenenge katresnan kuwi pancen ora langgeng. Yen mau ni Raden Banu Seta kuwi tresna karo aku njur saiki wis ora. Kuwi kena-kena wae.
0: Estunipun menawi Raden Banu Seta menika tresna saestu dateng panjenengan. Namung lajeng panjenengan nyai menika tresna saestu menapa mboten menawi kalian Raden Banu Seta menika.
3: Andoko, kowe menengo wae. Aku sing wangsulan.
0: Oh, nggih. Menawi perkawis menika prayogi kula mboten tumut-tumut. Iya. Nggih cekap kula mirengaken kemawon anggenipun sami ngendikan.
2: Kowe pinangka seksi wae. Nggih,
0: kula wonten ingkang kemawon, nggih.
3: Mayadewi.
2: Kados pundi, Raden?
3: Kaya kandhamu, katresnan kuwi ora cek kala mangsane bisa luntur.
2: Lho, menika ora nggih tasih tresna ta kan panjenengan?
3: Ning nek tresnamu marang aku tok tanding-tandingi karo wong lanang liya, ayo mengko dhisik.
2: Kula kinten ngamlika ngaten menika sampun dados kados pundi nggih yen tiyang mastani patek-patek kula menika mila ngaten. Saderengipun kula rak sampun matur to, panjenengan ugi sampun dangu caket kalian kula. Wiwit nalika panjenengan dereng wonten sampun tresna kalian kula. Bilih kula mila ngaten menika. Lan kula tetep sagah nresnani panjenengan. Namun yen panjenengan kleru tampi, perkawis ngaten kula pun anggen klentu, sak menika panjenengan tresna kalian Sulastri, monggo. Monggo. Kula mboten menapa-menapa.
3: Oh. Dadi upama aku iki tresnani Sulastri, kowe ora apa-apa.
2: Lho, tiang menika mboten kenging meksa nanging tiang sanes lho. Kula meksa panjenengan kedah namung tresna kalian kula ren, manah menika sampun mboten badhe menapa.
3: Ya. Nek ngono mboko sithik, tresnamu marang kowe bakal tak ilangi. Senajan aku ki nek kelingan karo anggonku tansah sesambungan katresnan karo kuwi angel anggonku ngilangi, ning mboko sithik bakal tak.
2: Menika namung dereng kulino. Yen mangke panjenengan sampun tebih kalian kula, manah menika sekedhik mboko sekedhik sampun tebih. Menika sampun mboten wonten raos tresna. Sampeyan kang baku. Kula ngertos. Bilih panjenengan janipun badhe wonten pakunjaranipun Sulastri. Sami. Kula inggih badhe wonten pakunjaranipun Sulastri. Panjenengan kepengin caket kalian Sulastri. Kula ugi kepengin caket kalian Lindu Aji. Kula kalian panjenengan kedah saged bentenaken. Wiwit sak menika sampun mboten wonten menapa-menapa. Kula kalian panjenengan namung rencang sesarengan gadai kegayuan piyambak-piyambak.
3: Oh iya.
2: Janji lho nggih. Yen wonten menapa-menapa kula kalian Lindu Aji panjenengan ra kena duka.
0: Ya. Nyuwun sewu, Nyai Mayade.
2: Piyambak.
0: Ing perkawis menika sumangga perkawis katresnan. Namun perkawis kewajiban sampun ngantos wonten cecungran antawisipun Raden Banu Seta lan panjenengan Nyai Mayade.
2: Handap kula. Aku bisa milah-milah hake kok. Endi katresnan, endi kewajiban sing kudu tak rampung.
3: Manung no iki sing ngerti ming aku kowe wong telu.
2: Iji.
3: Mengko kowe bisa keturutan karepmu, sedyaku bisa kalah.
2: Ayo. Monggo-monggo.

0: Loh, Maya Dewi.
1: Wonten menapa?
0: Lawang Pakunjaran mengo.
1: Aduh, inji menika. Aduh. Kados pundi menika, Raden?
0: Coba-coba.
1: Kados pundi wonten?
0: Lindu Aji Sulastri ora ana, Maya Dewi. Ciloko tenan iki.
1: Naminipun prajurit ingkang jaga menika Lena.
0: Iki aku karo kowe mesti nampa duka saka komandaning kumpeni. Luwih-luwih Ki Somat. Terus kepiye Maya Dewi?
1: Coba kowe melu mikir Handoko. Kahanan kaya ngene iki saiki Pakunjaran jebol.
2: Kula mboten saged matur. Awit ningali kawontenan ing Pakunjaran kados ngaten. Menawi icalipun Lindu Aji kalian Sulastri menika korinipun namung mengo kemawon, kula saged matur. Namung menika jebol kados ngaten, Nyai Mayadi.
1: Ning apike banjur kepiye Handoko lan panjenengan Raden? Kaya gini pun perkawis menika dipun aturaken.
0: Iki ora bakal rampung yen ora diaturke marang penginggiling awak dhewe.
1: Injil.
0: Ayo diaturkan
2: urusan iki. Monggo-monggo matur Ki Sumati mawon.

0: kene-kene Kisomat koe kakak Lodro.
1: Nggih.
0: Boko Wulung luwe-luwe Sudrajat. Kene-kene mlumpuk
1: iki. Nggih, ngestokaken Ki Wargoto.
0: Anu numane kowe Derajat sing nyumektake kanggo inuman iki niki. Ora. Penggede penggede.
1: Supaya marmati. Sampun kepareng dipun cawesaken lan dipun ladosaken.
0: Lho ayo kudu to kuwi.
1: Oh nggih. Nggih.
0: Aja lali towak waragan pekonang sing ampu-ampu patul marem.
1: Nggih, nggih. Ah, monggo-monggo. Saderengipun sami pangandikan menika dipun rahapi rumiyin. Kisomat,
0: Kisomat,
1: Ki Boko Wulung
0: karo nyambi omong-omongan.
1: Lan kowe Kakang Gagak Lodro,
0: nggo anget-anget.
2: Iya.
3: Kula menika mboten ate ngombe ngatem menika.
0: Aku ki ngerti. Ning nek nang kene iki rak ya kudune iki ora ketang sithik-sithik ben kulino, ngono lho.
1: Kajengipun anget Ki Somat. Monggo.
0: Among menawa
1: sithik mawon mboten napa-napa kok.
3: Nemeh butuh angete aku ki adate bedhian wis cukup.
1: Sampeyan niku kok sekedhik mawon niki beda karo adate.
3: Marai piye iki?
2: Ngaten menika saged jalari kumregaing ati, Bapak. Nggih. Manahipun Bapak badhe dados berkas lan waras.
0: Kekuatane tikel.
3: Nggih napa?
0: Lho. Aku nek seneng wong wedok ngono, milih sing kaya ngapa ngombe ngene iki kowe njur duwe greget, ngono. Upama kowe kendho pikirmu ngono kuwi terus mempeng.
3: Coba kene terasa tak.
1: Monggo. Nah, sekedhik ke mawon.
3: Wah.
1: Lho, lho kas
3: apa? Lambune kaya ngene.
0: Ayo.
1: Mboten menapa-menapa.
0: Awang urung kulino ya.
3: Awak dadi nyegrek menambune iki wah.
1: Lah ning rak terus mendi sampun. Sekedhik-sekedhik.
0: Gandane iya ning rasane.
3: Apa? Ki nek ngombe dadak mites irung iki.
1: Mboten sah kok.
3: Lambune wae kaya ngene.
0: Ha glenggeng-glenggeng ngono aja mboko sithik nek mboko sithik keselak kowe.
1: Nah.
2: Lu pripun?
0: Piye?
2: Ki Wargoto. Prayoginipun rah ning bapa menika wis sepuh ya ora dipaksa to.
0: Ya ya sing nom-nom bae. Boko Wulung bae karo kowe anu.
4: Menawi kula ngaten menapa-menapa purun.
0: Lah, tenan ah. Seneng aku nek kaya ngono kuwi.
4: Uger mboten tumbas.
0: Weh, lah kok nang kene kok tuku iki kepiye?
4: Ha nggih.
1: Malah Ki Wargoto mangke duka nek sampean kepengin kok terus arep tuku menika.
4: Ha nggih, nggih.
1: Pun nggo, pun njuk.
0: Wis karo diombe. Kowe iki ora kleru jenenge nek melu kumpen iki ora kleru. Cara kowe iki nang pasar blonjo, kowe ora kesasar.
4: Nggih. Petang kula nggih ngaten.
0: Ha, bener.
4: Tiang tumut kumpeni menika jan sekeca sanget.
0: Bagus.
2: Sedaya warga menika sampun saged ngraosaken sekecanipun. Dados tiang-tiang ingkang menika tumut menika sampun boten wonten raos mandek mangu malih Ki Wargoto.
3: Ora kaya omongku to, Boko Wulung.
4: Heh. Nggih.
3: Kowe nek ngarep enak lan kepenak wae melu aku ngayom kumpeni. Heh. Ya ora.
4: Panjenengan menika pancen limpah saestu.
3: Lho, iki wae durung.
0: Lah nek kowe arep melu wong Mataram kuwi tak ming demen arep reko sawakmu.
4: Kaos.
0: Ming dicecenggring, sandangan kowe ora wutuh, mangan ora bakal waret, malah kon perang nek perlu ming mati.
4: Mboten wetah kemawon. Kulo menika gangsal dinten mboten ate salin.
0: Alah.
2: Lha apa Somat?
4: Nek sarung kulo tumut kumpeni wah sak dinten kok ben pun gantos menunggu ngatos kaping
0: gagal. Mengko kowe isih tak gawani meneh.
4: Wah, nggih, matur nuwun sanget.
2: Bapa?
3: Piye?
2: Kulo ngemutaken, Bapa.
3: Piye, Kakak Rodro?
2: Kersanipun Bapa menika dos pundi kok namung ngendel kemawon.
3: Oh.
2: Nyadong ganjaran
3: ingkang dipun. Kok kulo meneh, ya to Derajat. Dulu menar tak mangan tak gingko.
2: Lo, kok namung dedaharan.
3: Lo, kok se Kakak Lodro.
1: Engkang dipun ngendika akan Ki Somat kalian Kakang Gagak Lodro menika kok telisipan. Kakang Gagak Lodro, trios supados penjenengan enggal-enggal mundut ganjaran ngaten.
3: Oh, aku ki wis.
1: Aning kok rak nggih perkawis menika mangke ning leres pasugatan saking loji ingkang badhe dipun cawisaken Ki Wargoto menika mangke dipun rahapi rumiyin.
2: Lah sing tak arep
3: nggih, nggih. Sing tak arep kuwi suguhan saka apa
0: lho? Sugatan kuwi perlu. Ah, Kakak Ludra, mergo kowe ben weruh rasane wong-wong sing kaya boko wulung iki urung kulino. Mangan panganan saka kumpeni.
1: Lan perkara ganjaran kuwi kowe aja semelang, Kakang. Kabeh duit yo apa wae saka kumpeni iki wis diparingke dening Ki Wargoto.
0: Wis tak cawiske iki nang tanganku kabeh.
2: Kula iki yo percaya nek pun tentangane Ki Wargoto niku. Ning rak yo kabeh niku rak yo kudu terus sumulur, terus tentangane sing wajib nampa niku kaya
3: sawise mangan.
1: Ayo mengko dhisik kok terus kesusu.
0: Yo njur ora tok nehke karo si Kakak Ludra kok. Kakak Ludra kedumelan.
3: Mpun, rak ming wingi ingkang panjenengan paringken kula Ki Wargoto
0: sing rong kampil kae.
3: Lah, ming rong kampil kula jom-jom ngaten.
0: Ya men. Akhire iki ya wis dinahi, Kakak Ludra,
2: Ah nyatane kula ming kebagian pinten.
3: Sekarang ya ming sithik glombok apa gila. Gloturane wis semene gila iki. Darane aku ngutotora kingko isih ana meneh
0: aja kuwate
1: timbuwi Kakang
0: derajat kula kuwi sing wis ngerti gone dengan lek singgah duit sing njagani kowe iki derajat kowe ngerti
2: perkawisipun menika rak ngaden kewajiban kula nyepeng lindu aji kalian sulastri menika dedek perkawis ingkang enteng utawi gampit menika kok nyawa lho kula menika
1: lan perkara kuwi rak uga wis diunjukake ning pangarsaning kumpeni dening Ki Wargoto. Dadi kowe bisa nyekel karo Ki Somat kuwi iki wis dipenggalih. Imbuhe ganjaran iki uga wis dipenggalih.
0: Aku rak wis terus nang loji nang papaning pendhuwur kumpeni. Ha, aku nglaporke perkara lemu nyekel Lindu Aji karo surate iku. Mongko iku bebungahe gedhe meneh.
2: Dados menika sampun dipun ngertosi dening penginggiling kumpeni.
0: Wis mung kari nemtokke kapan le arep.
2: Aturipun Ki Wargoto wonten ngesanipun penginggiling kumpeni menika sinten ingkang nyepeng?
0: Hah? Lindu Aji. Aku ya matur Ki Somat kowe.
1: Kabeh dicatet
2: kabeh. Ah, mboten klentu. Mboten klentu menawi ngaten menika.
1: Lah sak menika ngaten. Ki Wargoto.
0: Piye sudrajat?
1: Kalian babar pisan mumpung Ki Somat saandhanipun ugi wonten ngloji Tegal ngriki.
0: Iya.
1: Rening Lindu Aji kalian rencangipun ingkang sak menika sampun dipun kunjoro. Menika cetha tiyang Mataram. Menika perjurit Sandi Mataram. Sakderengipun kumpeni menika badhe midono Lindu Aji kalian rencangipun menika sageta dipun punduti keterangan wonten pundi keringkianipun kegiatan-kegiatan ing Mataram. Dados mangke menawi sampun dipun pejai menapa dipun menapakaken rak awakipun piyambak sampun angsal keterangan saking Lindu Aji menika.
0: Wah, bener kowe derajat. Bener, rak yo, bener to yo mati. Lindu Aji kuwi telik sandis ke Mataram. Ha iki engko nek ditokke terus ditakoni, pokoke dinggek-nggek ngono wae. Poyo ngaku keringkane Mataram ki ngendi? Njur Mataram ki kepiye? Arep duwe kekarepan kepiye? Sak piturute wae wadine supaya mbuka kabeh. Nek ora, pokoke kudu di wala ngono wae.
3: Nah, kepareng kula matur niki Ki Wargoto. Nek dedhos Lindu Aji supaya nduduke keringkane Mataram mboten perlu ditokke saking kunjaran. Lha napa nggih teng jeron kunjaran niku mawon? Sebab nek nganti ditokke saking kunjaran pian ngepreso nek Lindu Aji niku wong limpat, ngoten. Engko sisep sombire Lindu Aji golek lenane sing dhateng riku iso ucul.
0: Ya derajat kuwi duwe gaman bedil barang ucul tembak jer ngono.
3: Lho nek ngawekani sampun ngantos ngaten. Ku nek Lindu Aji mati ora tegese ora iso mbuka wadine Mataram, kekuatane Mataram.
0: Iya, Cita. Lah, bener, Cak.
3: Mula teng jeron kunjaran mawon di dedes nek ra gelem bloko di Pulau Soro. Dipaksa monggo carane nganggo cara napa kula pitados jenengan
0: bener bener, bener bener bener bener. Wis mengko sing dedes kowe derajat karo kowe anu si
1: Gagak Ludra.
0: Gagak Ludra.
1: Nggih,
0: Pak Wulung. Kuwi kudu takonono. Pokoke ora ngaku yo.
2: Ngaten iki Wargoto.
0: Ha piye?
2: Perkawis kula Bapak Somat menika tesih wonten kewajiban. Kula menika nilar boga wonten menika sampun sak petawis. Mila tananipun kula menika tesih ngentosi ganjaran paringipun Ki Wargoto sak rincang. Lajeng sak sampunipun menika kula menika lajeng badhe nyuwun pamit. Perkawis Lindu Aji rak sampun wonten ing pagunjaran sampun boten wonten daya kekiatanipun menapa-menapa. Kula pitados wonten mriki wonten panjenengan wonten menika Ki Sudrajat wonten Raden Handoko wonten Kanjeng Pangeran ing Galuh menika sampun cekap.
3: Nah, ngaten lho Ki Wargoto. Ki Somat piye? Kula menika malah badhe pamit badhe madosi Sumali.
0: Goleki Sumali.
3: Nah, sebab menika mbebayani menawi mboten dipun rampungi teh dipun cepeng. Wah. Menika badhe dados sandunganing lampah, ribet-ribeti.
0: Oh.
3: Mila perkawis Lindu Aji monggo mangke Maya Dewi Banuseta Andoko kula tilar wonten mriki.
0: Ya.
3: Kula kalian Boko Wulung kalian Gagak Rudra badhe madosi Sumali.
0: Ngaten. Nek ngono antum gawe, kowe ngrampungi Sumali, aku karo Sudrajat mengko nakoni Lindu Aji keringkane Mekaran. Anu, dicukupi duwite.
2: Oh nggih. Nggih nggih.
3: Baru sisa
2: nyuwun pamit kemawon
0: sampeyan. Oh iya, Boko Wulung sing ati-ati.

0: mangsaku isih adoh karo omah ya, Di. Nek karpatiku ngono nek cedak warung-warung tak yo bisa mampir. Aku ngerti kok nek kowe iki sak temene ngampet luwe. Iya ta?
1: Kang luwe aku apa Kakang Lindu Haji?
0: Yo sak temene aku barang kuwi yo ngrasakake luwe.
1: Nganku nyawang wis wiwit mau lho Kakang. Kakang katon yen ngorong luwe.
0: Ayo.
1: Aku ya semono go ning emane ya kuwi mau. Ora ana wong dodol kiwa tengen mung sawah kaya ngene lha piye?
0: Ayo mengko rak yo. Bisa nemokake waton. Si Adi Sulastri ki kuat ngampet ngono wae aku ki wis seneng. Dene aku mono wong lanang gitu. Wong ketratasi mengko ora kuat ngampet tenan. Ayo Adi Sulastri mengko tak kon ngenteni nang kene. Mengko aku sing budidaya.
1: Jane wiwit mau aku wis nyawang kiwa tengen. Mbok menawa nek ana uwit wowoan ngono lho Kakang. Jebul ya ora. Ya wis nrimo to Kakang. Sedih lo meneh awake dhewe mesti enggal bakal tekan ning luwano.
0: Ya. Ayo karo mlaku alon-alon. Engko rak yo tekan sing gitu.
1: Dinggo prihatin to Kakang.
2: Lindu Haji Sulastri.
1: Lho? Lho Paman Sumali.
2: Paman Sumali. Lindu Haji. Ki menggung wertala yo mriko. Iya iya. Ngira yen kowe wis ana papan kene Lindu Haji.
0: Injih. Injih menika estunipun kula menika badhe wonten Luwanu. Kula kepengin kepanggih Paman Sumali. Ah menika malah dawa kaleresan kula saged pinanggih wonten papan mriki.
2: Terus sing tetulung kowe sapa? Jare kowe dikunjara dening wong-wong ing Bogowonto.
3: Nggih iki jane pripun to? Piye to? Sulastri piye jane iki kepiye iki? Dadi kowe malah wis tekan kene iki. Monggo sak temene lungaku saka Luwanu barengan karo Ki Menggung Mertala. Iki aku butuh tetulung marang kowe sing jarene wis dicekel dening wong-wong ing Bogowonto. Ngono?
1: Ngaten paman. Sewau mila Kakang Lindu Haji kalian kula kepikut tiang-tiangipun gagak rudra sak rencang. Lajeng menika dipun sewanaken wonten loji Tegal. Inggih. Minangka bandan kula menika.
3: Oh, dadi ora ning Bogowonto, ning digawa ning Tegal.
1: Inggih. Lajeng pun lebetken pakunjaran. Nah, nggih tujuanipun nggih Kakang Lindu Haji menika.
3: Lindu Haji kepriyo jare le dikunjara iki karo Lindu Haji?
1: Lah nggih
3: kok bisa metu saka kunjaran wong loro kuwi lak mesine ana wong liya sing ketulung marang kowe.
1: Mboten, Paman.
3: Anjur sapa?
1: Nggih Kakang Lindu Haji menika ingkang budidaya saged uwal saking pakunjaran.
3: Nggih ngoten napa bisa nak Lindu Haji.
0: Inggih Paman. Estunipun leres sedaya ingkang dipunaturaken Adi Sulastri menika. Tenanipun pancen kula kalian Adi Sulastri sampun dipun lebetaken pakunjaran Ngloji Tegal. Namung semanten kula rak sampun ate matur kalian Paman Sumali. Menawi sak temenipun kula menika namung kepengin ngertos. Kepengin kepanggih kalian tiyang ingkang nama Sudrajat.
3: Nggih, nggih. Injir pripun?
0: Inggih. Jebul saestu ingkang dipun criyosaken kalian Adi Sulastri menika leres. Bilih tiyang ingkang nama Sudrajat menika wonten.
3: Nek wonten sampeyan pun saged pinanggih kalian Sudrajat.
0: Sampun, kula sampun saged kepanggih namung kula dereng saged wawan rembak kalian piyambakipun.
3: Sebab terus mendi?
0: Jawet kula ngertos jalaran piyambakipun sak menika rak sampun dados tiyangipun kumpeni. Kula rak inggih kedah ngatos-atos. Namung Rening kula menika sampun ngertos sedaya ingkang kula padosi inggih sampun wonten mriku. Kejawi Sudrajat ingkang nama Handoko sederek kula inggih wonten mriku. Jebul sedaya menika sampun manunggal kalian kumpeni. Ah, menika paman, estunipun awrat sanget. Kula menika gadah kewajiban kedah saged rembagan kalian Sudrajat lajeng mangke kados pundi kajengipun Sudrajat. Salajengipun kula piyambak injih kepengin sanget pinanggih kalian ingkang nama Handoko.
3: Nggih.
0: Kula menika namung kepengin ngemutaken piyambakipun. Supados piyambakipun menika mangke inggih saged mbobot timbang menawi estunipun ingkang dipun tindakaken tiyang kalih menika lepat. Namung kula dereng wonten wekdal.
3: Oh, dereng wonten wekdal.
0: Inggih.
3: Manggi Sudrajat lan Handoko kangge rembakan.
0: Inggih mila kula lajeng budidaya murih kula menika saged medal saking Pakunjaran.
2: Engko sik aku tak melu ngerti Lindu Aji.
0: Inggih-inggih kados pundi Ki Menggo?
2: Gek sing jeneng Sudrajat kuwi sapa? Nek Handoko muno kowe mau wis ngaku nek kuwi sedulurmu.
0: Inggih-inggih.
2: Terus mongko kuwi wis dadi wong-wonge kumpeni ngono apa
0: inggih? Inggih leres Ki Menggo. Ingkang nama Sudrajat menika tenanipun putranipun bapa guru kula.
2: Oh.
0: Ingkang sak menika sampun sowan wonten pengayunaning pangeran.
2: Wis mati.
0: Iji, namung sak derengipun piyambakipun menika sowan wonten pengayunaning pangeran. Piyambakipun menika tilar-weling dateng kula. Kula kedah saged manggihaken putranipun ingkang nama Sudrajat ingkang nalika semanten ical. Ical menapa kados pundi awit semanten nindakaken kewajiban derek nundung kumpeni ingkang mapan wontening Batavia. Namung malah jebul sak menika manunggal kalian kumpeni. Lah menika ingkang dadosaken ribeting manah kula Ki Menggo.
3: Nyuwun pangapunten Ki Menggo Mertolo.
2: Nggih, dos pundi Ki
3: Sumali? Dados Sudrajat menika rumiyin menika saestunipun nggih biantu kersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung.
2: Nggih.
3: Piyambakipun tumut ngluruk perang wonten ing Batavia sarengan kalian Baureksa menapa dene sinten menika kathah para senopati ing Metana.
2: Nggih.
3: Namung sasampunipun Ki Baureksa menika gugur wonten ing peperangan, lajeng nama Sudrajat menika ra ical ngantos sepriki menika. Ning sebabipun menapa kula nggih mboten mangertos kok piyambakipun lajeng kacelu dhateng kumpen.
2: Menika ngaten menika bisa uga rehning para senopati saka Mataram gugur dheweke banjur cilik atine banjur pasrah bungkukan marang mungsuh ya bisa wae
3: saged kelampan kados ngaten menika.
2: Kira-kira ngono anu si Lindu Aji.
0: Inggih, mbok bilih ngaten. Wong buktinipun kathah tiang-tiang ingkang semanten menika nderek tanggel jawab merangi kumpeni wonten ing Batavia. Namung jebul malah sak menika manunggal kalian kumpeni. Namung ngaten. Paman Sumali saha Ki Menggo Mertolo.
2: Piye, Lindu Aji?
0: Kok menika Paman Sumali sarengan kalian Ki Menggo menika? Kersanipun
3: biyen ra tahu aku pamit marang kowe nalika kowe ana ing Luwanu. Aku bakal nyuwun bebantu ana Metara.
0: Lagi iji.
3: Awit saka kepareng dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung. Aku kaparingan bebantu prajurit sing dipandhikani dening Ki Mertoloyo. Dadi ki akeh patang bergodo sing bakal nentremake ing luar.
0: Wah, iji.
3: Kabeh para prajurit mau dadi siji karo wong-wongku bakal ngrampungi wong-wong sing padha mapan ana ing Bogowonto.
0: Oh,
3: nah, ning kowe. Wis tahu ana ing kono ki njur kepiye saiki kekuatan Bogowonto ki kepiye?
0: Adik?
1: Piye Kakang Lindu Aji?
0: Iki piye? Jebul Paman Sumali karo Ki Menggo Mertoloyo jebul malah wis nganti kekuatan. Nah iki aku manut karo adi lho iki.
1: Ngono Kakang. Njih ngaten kemawon Paman. Kula kinten menika dawah kleresan.
0: Ya.
1: Prayoginipun Paman Sumali ngejak kemawon wonten ing Loji Tegal. jalaran yang wonten ing Bogowonto menika komplang.
0: Kose. Kok ngecak ning Tegal kepiye? Nek ngecak ning Tegal, wong-wonge gagak rudro kuwi kabeh do ning Tegal di. Lah, iki aku duwe pamrayoga. Ngaten kemawon paman. Rening sak menika tiang-tiangipun gagak rudro rak sami wonten Tegal.
2: Iya, piye?
0: Ganti mekaten Bogowonto sak menika rak suwung.
2: Iya.
0: Prayoginipun iyih kanthi prajurit sak cekapipun menika kok menawi saking kula kok langkung prayogi gecak wonten ing Bogowonto. Awit Bogowonto sak menika komplang. Tiang-tiangipun sami wonten Tegal sedaya. Tes pundi?
1: Tes pundi paman?
3: Kaya prayoga.
1: Prayogi wonten Tegal menapa wonten Bogowonto?
3: Calone mengko mesti bakal tekan ing Tegal. Ning luwih becik Bogowonto kudu dikuasani luwih dhisik. Mengko sakwise Bogowonto kuwi manunggal karo awake dhewe. Gampang. Mikir ngecak perang ning Loji Tegal. Ora tentu ki mengko.
2: Mugi-mugi mangkih tiang-tiang Bogowonto ingkang tesih. Lajeng kenging kangge tambahin kekiatan saking metara meniko.
3: Meniko ingkang kula kajengaken. Lan saiki kowe Sulastri lan panjenengan isanak lindu aji. Menapa inggih badhe sabiyantu kalian kula dateng Bogowonto, menapa gadah keperluan sanes?
0: Ngaten Paman Sumali. Estunipun kula badhe wonten luwanu menika rak namung badhe kampir. Kula namung badhe caos wartos. Bilih kula sampun uwal saking tanganipun kumpeni.
2: Terus lindu aji duwe sedya seje.
0: Inggih, kula menika namung badhe ndugekaken Adi Sulastri wonten ing Indramayu.
1: Injih paman, injih kalian panjenengan tumenggung injih kula badhe caos keterangan wonten ngersanipun Eyang Guru Pasisiran.
0: Oh.
1: Injih yen anggen kula dipun utus sampun pikantuk damel.
3: Mundak dadi pengarep.
1: Injih.
0: Namung ngaten. Mangke menawi sak sampunipun kula menika dumugi wonten Indramayu. Kula ugi badhe sumusul paman. Ugi Kimenggo Mertoloyo wonten ing Bogowonto.
2: Nggih ya. Tak arep-arep lho Lindu Aji kok kesaguhanmu kuwi.
3: Injih. Nek ngoten kisanak Lindu Aji sakniki sowang-sowang.
1: Astri. Injih paman.
3: Mangsa borong lehmu matur sing bisa ning Indramayu kono.
1: Injih. Nyuwun tambahing pangestu.
3: Aku tak nindakake lan rampung ke Bogowonto.
1: Injih.
3: Sampun Kimenggo parang.
1: Dereaken paman.

0: Ya. Ya, tak terima sekabat.
1: Inggih.
0: Nek pancen atimu wis mantep madhep wis saklawase bareng urip karo aku.
1: Inggih.
0: Pancen ya kaya ngene iki. Wis tak jarak aku golek papan sing sepi. Wis ora arep bali ning Banten meneh aku. Wis ndelik oneng papan kang mencil kaya ngene iki. Ndak kira bisa nyuda rasane atiku sing rumangsa abot, rumangsa wirang. Ora bisa dipercaya dening sedulur.
1: Inggih, inggih. Milanipun kula matur kados katen jalaran. Saklebetipun kula nderek dateng Ki Gedhe Pasisiran, manah kula kados wonten ingkang ngayomi. Senajan injih kanthi lampah ingkang rekaos kala wanci. Namung menapa kepareng kula nyuwun preso?
0: Ya, piye? Arep takon apa?
1: Ki Gedhe Pasisiran dumugi sak menika kok ijih ngersakaken tasih lenggah wonten ing Indramayu. Kok mboten kondur wonten ing Banten ameniko. Mongko kawontenan Indramayu kados katen. Senajan kala wau Ki Gedhe ugi sampun ngendika perkawisipun, nanging kula kinten langkung sae menawi Ki Gedhe paring pangandika supados langkung cetha anggen kula nampi.
0: Ya. Ngono ya. Sekabar.
1: Inggih.
0: Aku pancen ora arep bali ning Banten. Sing cetha wae saiki wewengkon Banten kuwi saperangan gedhe wis dikuasani dening kumpeni. Ora kumpeni ya wong-wong Jawa sing wis kepilot kapiluyu karo pambujuking kumpeni sing pancen wegik lan licik.
1: Oh, ngaten iki.
0: Lamun aku mapan ana ing kono nek ana wong sing ora seneng karo aku, luput bejane aku medune kowe ora wurung dicekel dening kumpeni.
1: Nah, iki.
0: Kuwi sepisan sing kapindho pancen aku golek papan sing sepi. Aku kira rumangsa isin rumangsa kepriye. Dening Adi Tejo Budi dipasrai anake lanang ya si Sudrajat sing kowe dhewe uga ngerti.
1: Njih njih njih njih.
0: Kok ya ora bisa ngerampungi perkor. Tegese aku mulang muruk nganti tuntas. Ning nyatane saiki ilang ora karu-karuan papan dulu. Nek aku ora njur rumangsa kaya nelongso atiku. Wong Sudrajat kuwi dening adiku Tejo Budi ditresnani banget. Aku dipercaya dikon mulang muruk. Budi utama sak pituruti.

0: entek ana ing sesandingan antuku. Upama aku karo Maya Dewi iki kapinujon padha langen sukuk, dheweke bisa nenangi atiku, bisa gawe marming atiku. Ning kena ngapa dheweke tansah nyecenggring atiku antuku?
1: Nyecenggring.
0: Sak suwene upama dheweke iki sak pejagong karo aku, weruh wong lanang sing bagus, sing dheweke iki ora bisa nggambarake yen lagi sesandingan karo aku, kaya dene aku ki wis disingkut. Ning eling handoko, saben-saben aku lagi sepejagung karo dheweke, rasa mangkel, rasa ora seneng ki ilang, mergo dheweke bisa nuruti kekarepanku handoko.
1: Lah nggih menika. Menika ingkang kula aturaken ing ajeng. Panjenengan ngendika kados ngaten menika menawi mboten wonten Maya Dewi. Nanging menawi sawek sesarengan kalian Maya Dewi kok mboten wonten sekedhik kemawon raos ing kados kang panjenengan ngendika akan menika Raden Banuseta. Menapa menika pancen kesagetanipun Nyai Maya Dewi, menapa kados pundi kula dereng saged manggihaken ing perkawis menika.
0: Upama kabisan-kabisan kaya ngono kuwi, tak kira ora mung Maya Dewi, saben wong wadon bisa ngecakake waton duwe pawitan praupan ayu.
1: Iji.
0: Ning ngono kuwi digawa watak mbok menawa handoko.
1: Saged ugi ngaten. Sampun dados watakipun Nyai Maya Dewi ingkang kados ngaten menika. Namung semanteno Raden Banuseta. Naliko kula menika mireng ngendikanipun Nyai Maya Dewi, anggenipun remen kalian pria ingkang bagus lan tasih nem menika tiyang ingkang gadai katigdayan. Nah, katigdayanipun tiyang menika menawi sesambetan kalian Maya Dewi saged ical, mergi lajeng kados dene dipun irup dening Maya Dewi mekaten menapa kados pundi.
0: Menika semono ora kaya ngono kuwi handoko. Nek lindu aji karo aku ki kadigdayane tak kira upama dibobot luwih abot aku. Ning kena ngapa Maya Dewi nek karo lindu aji kaya ngono. Nek diterus-teruske anggone nyecenggring atiku, anggone ngerusak atiku, aku sing ora kuat handoko. Mergo aku karo Maya Dewi wis kadung padha nelakake tresna. Dheweke tresna ning tresnane mung entek tekan semono.
1: Nah, menawi ngaten menika kula mboten saged caos wawasan lan caos atur wonten ngersanipun Raden Banuseta. Namung perkawis ngaten menika gumantung dhateng panjenengan Raden.
0: Nah, saiki aku tak takon. Upama niki upama
1: inggih
0: awake dhewe iki mengko iso kelakon cedhak ketemu karo wong sing dadi tawanan. Iki upama aku ninggal Maya Dewi, aku iku golek wong wadon sing ayune kaya Maya Dewi kae bisa ora?
1: Wah. Nun sewu, Pak. Menawi perkawis wanita, panjenengan menika tentu saged milih ing badhe kados pundi kemawon. Awit sepisan panjenengan menika tasih Joko sakderengipun sambutan kalian Maya Dewi lan dereng resmi panjenengan menika kagungan garwa Maya Dewi menika dereng resmi. Lan ingkang kaping kalihipun panjenengan kagungan panguwaos wonten ing Kadipaten kali. Lan ingkang nama wanita ngaten menika menawi dipun iming-imingi mawi bondo menika tentu badhe katut pramila menawi perkawis menika Raden Banuseta, panjenengan langkung saged badhe pados gantosipun Maya Dewi menika petang kula mung ajeng menawi panjenengan ngendikaaken ing perkawis wanita ngaten menapa sekintenipun panjenengan Raden Banuseta menika sampun gadah wawasan menapa kados pundi?
0: Mula kowe tak jak nyedhaki pakunjaran iki tak blake marang kowe. Sakwise lindu aji karo kancane sing jeneng Sulastri dadi tawanan,

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Atau gak ada hadis besak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika, menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.